0: Vilnių.
1: 7,5 minutės lieka iki 8 valandos žinių. Pakeliui į žinias dar noriu priminti ir parekomenduoti jums, jeigu ieškote kažko malonaus ir vertingo, kviečiu visada užsukti į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Ten verta užsukti kasdien, nes dienos eigoje vis papildome mūsų archyvą naują informaciją. Ten galima rasti pas mus buvusių laidų įrašus, buvusių svečių pokalbių įrašus, viskas yra sudėta nemokamai, galite užsukti ir rasti jums vis tada, kada norėsis ir galima pasimėgauti gerų laiko, klausant gerų vertingų pokalbių. Štai, kad ir paskutinys įsikeltas pokalbis yra verslo sostinė. Mūsų autorinė laida vykstanti kiek vakarais po 6 valandos pirmadieniais, jeigu neklystu. Ten Darius Lesionis kalbėjo apie Lietuvos verslo realybę, produktyvumą, eksportą ir ateities kryptis. Tikrai vertingas pokalbis, verta būtų įsijungti ir daugiau kitokių vertingų dalykų ten gali galima rasti, tai kviečiu į vilnius.fm.lt užsukti ir tegul tai tampa jūsų malonė tradicija, kuri nebejoju, kad ir labai jūsų produktyvumą gali pakelti, nes informacija, kurią ten dalinasi kolegos, yra įkvepianti ir vertinga. Taip pat labai rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir ta informacija, kurią dalinamės ten, irgi gali prisidėti prie geros ir kokybiškos dienos, nes ten dažniausiai skelbiame pas mus atvyksiančių, besiruošiančių atvykti svečių sąrašą, kas kada pas ką atkeliauja, būna įvairiausi konkursai, žaidimo įdovanas dalinamos ir džiaugiamas miestietiško gyvenimo akimirkomis. Kviečiu draugauti ir būti kartu. O visai netrukus naujausios žinios iš orų pasaulio, pasakysim taip, kviečiu likti kartu.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir lengvai debesuota diena. Vėjas vakarų gūsingas iki 9 metrų per sekundę. Vakare nuo 9 valandos vakaro tikimasi nestipraus lietaus. Temperatūra šiandien kils iki 23 laipsnių karščių. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos, jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šitą kilo 5 val. 35 minutę, leisės 2 minutės iki 9. Dienos ilgumas jau siekia 15 valandų ir 23 minutės. Nakties danguje dar vis dar švitins pilnatis. Šio dienos varduvininkai – Angelas, Anielius, Barvidas, Neris, Pijus, Irena ir Mykolas. Na, o vakar prasidėjo vienas pagrindinių Lietuvos kariuomenės pratybų per kūno tvirtovė 2026. Šios pratybos skirtos tobulinti operacinio lygmens planavimo bei treniruoti ginkluotojų pajėgų vadovavimo ir valdymo elementų procedūras. Taip pat stiprinti bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais skelbiama Lietuvos kariuomenės pranešime žiniasklaidai. Dvi savaitės truksiančios pratybos yra glaudžiai susietos su NATO mokymais tvirtas atgrasimas 26 ir prisideda prie bendro alianso kolektyvinės gynybos stiprinimo bei sąveikumo didinimo. Pratybų produktai bus naudojami rudenį vyksiančiose per kūno griausmo 2026 pratybose, kuriuose bus treniruojama Lietuvos ginkluotojų pajėgų ir atskirų tarnybų parengtis, įgyvendinant valstybės ginkluotos gynybos operaciniame plane nustatytas užduotis.

0: Labas Vilniau.
1: 8:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems savo dieną pradedantiems kartu su Vilnius FM ir ypatingi linkėjimai tiems, kurie jau šią dieną leidžiate 2:00 kartu su Vilnius FM. Čia laida Labas Vilniau. Startuojam ir dabar. Kviečiu likti kartu ir laukti gal netgi po valandos būsenčio pokalbio su mano viešne šį rytą. Ir šiandien nekantriai laukiu, nes turėtų būti labai įdomus pokalbis. Šiaip kaip ir būtų kiekvieną rytą, bet šiandien bus su šiokiu tokiu prieskoniu. Nes svečiuose bus dronų pilotė Vitarė Vaišnaraitė. Bus labai įdomu pakalbėti, kaip jai sekasi, kaip tai atrodo, nes man atrodytų, kad dronų pilotais geriausiai turbūt būtų visi 10-mečiai, 12-mečiai, Fortnite'eriai, Minecraft'eriai ir panašiai, nes jiems valdymas pultelio yra kasdienybė praktiškai, bet pažiūrėsim, kaip sekasi mano viešinė. Tai kviečiu klausytis pokalbio su ja už mažiau negu valandos, turėsim labai gerą kokybišką laiką. O dabar dar norisi pakalbėti apie vieną iš problemų sostinėje ir jinai vis opesnė darosi. Viešajame diskurse atsispindi dažnėjantis miestiečių nusiskundimai dėl kurjerių judėjimo šaligatviais. Anot jų, kai kuriuose miesto vietose vaikščioti tampa vis mažiau saugu. Gyventojai pastebi, kad elektriniais dviračiais užsakymus gabenantys kurjeriai neretai važiuoja didesniu greičiu, nei būtų įprasta pėsčiųjų erdvėse, o tai verčia nuolat dairytis ir vertinti aplinką ne tik kaip šaligatvį, bet ir kone kaip važiuojamąją dalį. Tikrai pats prisipažinsiu, vakar irgi po senamiestį vaikščiau, nėra malonu vaikščioti ir nebegali atsipalaiduoti, nes už kiekvieno kampo atrodo tyko atlekiantis kurjeris su elektriniu dviračiu. Tokie epizodai pasak gyventojų verčia kelti klausimą. Ar šaligatviai iš tiesų išlieka saugia erdvė pėstiesiems. Maisto pristatymo platformos Volt atstovai tikina, kad eismo saugos klausimus vertina rimtai, tačiau pabrėžia, kurjeriai su platforma bendradarbiauja individualios veiklos pagrindu ir nėra įmonės darbuotojai. Tai sena problema šiaip. Kurjeriai partneriai nėra Volt darbuotojai ir su platforma bendradarbiauja individualios veiklos pagrindu. Todėl pirmiausia patys atsako už savo elgesį kelyje. Na, o kaip įmoniai rūpi, kaip jinai yra reprezentuojama, turbūt matosi iš šios citatos. Taip nurodė viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Mindaugas Liutvinskas, čia Volt atstovas. Anot jo, kurjeriams nuolat primenama laikytis kelių eismo taisyklių. Rinktis dviračių takus ar naudotis važiuojamąją dalimi, laikytis greičio apribojimų, o šalia gatvės judėti tik tais atvejais, kuriuos leidžia taisyklės ir pėstiesiems saugiu greičiu. Na, bet realybė yra šiek tiek kitokia. Papildomai, pasak įmonės, kurjeriams partneriams skiriamas dėmesys per edukacinės iniciatyvas. Programėlėje prieinama mokymų turinį, taip pat organizuojamos saugaus eismo seminarus, kuriuose aptariami praktiniai judėjimo mieste aspektai. Tačiau nepaisant šių iniciatyvų gyventojų keliami klausimai rodo, kad realybėje situacija ne visuomet atrodo taip, kaip apibrėžiama taisyklėse. Volt nurodymų gavus pranešimų apie galimai nesaugų elgesį, jie yra vertinami kiekvienas pranešimas individualiai. O esant rimtiems ar pasikartojantiems pažeidimams, bendradarbiavimas su kurjeriu gali būti nutrauktas. Tik tuo, jums dabar retorinis klausimas, kaip identifikuoti konkretų kurjerį, kai jis išgazinęs nesaugiai savo nulėkia tolyn. Nei ten kokio numerio to ant jo rasi, nei kažkaip kitaip tu gali nurodyti, kas kada čia buvo. Bet viešumon lipa šis klausimas, tai vat manau, kad artimiausiu metu diskusija dar tikrai nesibaigs. O aš kviečiu likti toliau kartu, visai netrukus, dar daugiau informacijos visiems, kas myli Vilnių, pakalbėsim apie dar daugiau šios dienos renginių, ką būtų galima sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti, tam, kad diena ir rytojaus rytas būtų žymiai malonesni. Kviečiu likti kartu ir dabar dar geros muzikos per Vilnius FM.

0: klubas Vilniaus.
1: 8 valandos ir beveik 20 minučių šiuo metu yra Lietuvoje, 19 su pusė, jeigu taip tiksliai. Tai, bičiuliai, ką norisi pakalbėti dabar apie renginius, kur norėtųsi jūs išsiųsti šiandien, pavakarot, gerai praleisti laiko. Pirmasis renginys, į kurį norisi pakviesti šiandien, jeigu tik tai galite, nuo 10 valandos ryto, šiandien Tamstos muzikos klube, legendinėme Tamstos muzikos klube, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo katedros specialybių ir ansamblių baigiamieji egzaminai. U, čia yra įdomu ir rimta. Verta būtų ateiti, jeigu tik galite, nulėkite iki pat 4 po piet, matau, kad vyks šitie egzaminai, tai matyt po vieną keliaus ir atlikinės tai, ką ruošia ilgai, kantriai, atsakingai. Matau, kad ne paskutinis tai yra renginys, jis yra nemokamas, tai tamsta pakliūti nemokamai nėra tokia dažna proga. Tai šiandien bus vien

2, 3, 4, 5, 6 žmonių pasirodymai, tada rytoj gegužės 6 dar 3 ir jau tada gegužės 14 bus paskutinieji dviejų ansamblių pasirodymai. Tai verta būtų ateiti, užeikite, palaikykite, išgirskite, kaip jaunieji talentai, jau bebaigiantys savosius mokslus, skamba ir gali būti, kad ten viena iš būsimų lietuviškos scenos žvaigždžių jau pasirodymą savo surengs. Tai šiandien Tamsos muzikos klubas nuo 10 iki 4 popiet kviečia į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo katedros specialybių ir ansamblių baigiamosius egzaminus. Verta būtų ateiti, įdomu, gali būti, kad salė bus sausakimša, nes turbūt palaikančiųjų kiekvieno artisto bus gausu. Taip pat šiandien, jeigu norite nemokamos jogos, esate kviečiami į Vingio parką ir Bernardinų sodą, dvi štai lokacijos, verta būtų ateiti gamtoje, gražioje toje pavasariškoje gegužės žiedų apsuptyje, verta būtų nemokamai pasipraktikuoti jogą. Šiandien 6 vakaro kviečiami visi, kam tai yra aktualu, ir į Vingio parką, ir į Bernardinų sodą, taigi verta būtų. Lokacija Vingio parke yra Vingio parko žvėrino tilto ant pievos iš žvėrino pusės. Tai tenais nesunkiai turbūt rasite, o Bernardinų sode visi kviečiami, įėjus į Bernardinų sodą pro pagrindinį įėjimą, šiek tiek paėjus į priekį kairėje pusėje, matysite, kad būriuojasi žmonės. Verta būtų ateiti ir pasipraktikuoti jogą, galbūt ilgai masėte ir štai yra tas momentas, kai ta proga nutiks šiandien gamtoje, gražioje, griname ore tarp bendraminčių. Taigi šiandien visi kviečiami į nemokamą jogą Vingio parke ir Bernardinų sode šiandien nuo 6 popiet. Kilimėlį atsinešti rekomenduojama, o jeigu jau sugalvosite taip ant staigių, ant greito, užeikite ir ant tos pačios žolės, manau, kad bus ne ką prasčiau. Kitas renginys yra šiandien Saulėtekio alėja 26 studentų miestelėje. Šiandien visi nesate kviečiami prisijungti prie TSPMI kvadrato turnyro. Tai yra populiariausias mokyklos kiemo dvikovos formatas sugrįžta, skelbiama yra taip. Reikėtų tik suburti 7 žmonių komandą, su kuria galima stoti į kovą dėl TSPMI kvadrato čempiono titulo. Pasiruošti salės batelius, vikrės kojas, na jos jau šiaip turbūt jau yra, ir gera nuotaika, jinai tenais tikrai bus garantuota. Taigi verta atvykti ir sudalyvauti, galbūt su kolektyvu, gali šiandien staigiuoju būdu susiburti ir šiandien nuo 12 valandos popiet startuoja šis kvadrato turnyras. Informacija yra angliškai, panašu, kad gali būti ir tarptautinių komandų sudarytų. Taigi šiandien TSPMI Saulėtekio alėjos 26 salėje organizuojamas yra kvadrato turnyras nuo 12 popiet. Arba bent jau pažiūrėt galima ateiti. Taip pat šiandien Zujūnų gatvė 51 visi esate kviečiami ir kartu leisis į nemokamus dviračių važiavimus po miestą. Tai puikiai galimybė aktyviai praleisti laiką, geriau pažinti Vilnių ir prisijungti prie bendraminčių dviratininkų bendruomenės. Važiavimai vyks iki rugsėjo 22 dienos, tai yra reguliariai vyksantis dalykas, ir Energus Talentų Akademija kviečia į Social Ride Vilnius, tai yra reguliariai vykstančius pasivažinėjimus. Beje, Energus komandos įkūrėjas buvo pas mus svečiuose, kviečiu užsukti į Vilnius FM svetainę, susiradus laidos Labas Vilniau langelį paspausti, ten rasite mūsų pokalbio įrašą, ypatingai vertingas ir geras pokalbis, pokalbis su žmogumi, kuris tiki šventai dviračių sportu ir bando šį sportą kiek galima stipriau pastatyti Lietuvoje. Na, ir sako, važinėjimai yra atviri visiems, svarbiausia turėti techniškai tvarkingą dviratį, geriausiai plentinį, dėvėti šalmą būtinai, bei pasirūpinti vandeniu ir patogia oro sąlygas atitinkančią aprangą. Na, pradžiai siūlau tiesiog atvykite, kiek tik galite pasiruošę, o jau po pirmo važiavimo bus aiškiau, kaip į tą antrą ir kitus pasiruošti. Na, o važiavimas tarp bendraminčių visada yra labai labai smagu ir gerai. Štai tiek tų renginių rekomendacijų aš jums kol kas turiu. Į bent vieną nuvykę, garantuoju, kad rytoj jausitės dar geriau ir tokia pilnatvė bus tikrai viduje didesnė. Kol kas kviečiu likti toliau kartu su Vilnius FM, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. O jeigu išeisė šiandien vakare į miestą, kviečiu eiti vat maždaug su tokia nuotaika.

0: Labas Vilniau.
1: 8:31 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar noriu papasakoti apie tai, kad šį savaitgalį vyks tikrai didžiulis ir vertingas renginys Litexpo parodų ir kongresų centre. Verta atvykti į Litexpo šį savaitgalį. Gegužės 8-10 dienomis vyks Vilnius Auto Show. Tikrai didžiulis renginys ir verta ten atvykti, nes atvykę įsigiję biletą turėsite progą laimėti amerikietiškai galiūna Dodge Charger 2017 metų modelis, bet klausykit, dovanotam automobiliui į ratų arkas yra nežiūrima, turbūt taip pasakysim. Verta būtų ateiti, ne tik dėl to, kad galimybė yra laimėti automobilį naują jums, bet ir dėl to, kas tenais vyks. Taigi, tai vyks didžiausia ir įspūdingiausia automobilių paroda Lietuvoje, Vilnius Auto Show 2026. Tai jau tradicinė tapusi automobilių kultūros šventė, kviečianti pasinerti į spalvingą, triukšmingą ir įkvepiančią motorinės technikos pasaulio atmosferą. Šiemet renginys dar platesnis, jame dalyvaus ne tik automobiliai, bet ir motociklai, keturračiai, motoroleriai bei kitos motorinės transporto priemonės. Jeigu turėjote planuose arba norose įsigyti automobilį, atnaujinti arba galbūt persėti ant motociklo, nes vasaros Lietuvoje tai leidžia daryti, pats metas jums atvykti, pasidomėti, žmonėti, pasibadžiuoti tiesiog po tikrai įspūdingą erdvę. Aplankykite Vilniaus Auto Show 2026 ir turėsite galimybę laimėti įspūdingą prizą. Tai yra legendinį 2018 metų Dodge Charger automobilį. Visi įsigiję parodos biletą. Aibėje vaikų biletai ir pakvietimai žaidime nedalyvauja, tai reikėtų vaikui pirkti turbūt suaugusio biletą tam, kad galėtumėte savo šansus padidinti. Taigi, renginio programoje yra numatyta tikrai daug ką. Pamatyti bus galima automobilius, tai yra retus vadinamus all-timerius, senus modelius iki 1970 metų. Tada bus ir klasikiniai modeliai, tai yra nuo 70 iki 90 modeliai, unikalus modifikuoti projektai sport, modeliai, superautomobiliai bei šou klasės automobiliai. Tai yra tokie, kur šiaip su jais nevažinėsi, bet yra inžinerijos ir fantazijos vaisiai. Specialios paskirties transportas ir išskirtinės kolekcijos, kurių vienetai yra visame pasaulyje. Motociklai ir kita technika taip pat laukia. Istoriniai ir modernus motociklai. Įvairiausi custom projektai, keturračiai, sportiniai modeliai, ko tik tenai nebus. Taip pat bus automuziejų ekspozicijos, istoriniai eksponatai ir automobiliai iš Lietuvos bei užsienio muziejų. Labai rekomenduoju nuvykti vien dėl automuziejų ekspozicijos, nes ten, kalbėdami turbūt su žmonėmis, kurie bus iš automuziejų atsiųsti, galėsite pasiklausyti tikrai unikalių ir įspūdingų istorijų, kaip štai daiktas yra susijęs su žmogiškąja būtimi ir su žmonių fantazija, noru išgyventi, išsaugoti tą turimą turtą ir gražuolį. Jau pas mus eteryje yra buvę tokių malonių apsireiškimų, kai štai neseniai išsiaiškinau, kad vienas iš mūsų kolegų Europos parlamento ir apie Europos Sąjungos institucijas rengiantis laidą Europie Liberté, Europos balsas, mūsų kolega Bernardas yra Vilniaus automuziejaus gidas ir gausybė įdomių istorijų, žinom. Tai ten tikrai bus galima parodoje šioje tokių istorijų išgirsti daugiau. Taip pat bus ir naujausi rinkos modeliai, bus oficialūs gamintojų atstovai pristatantis naujausius mobilumo tendencijas ir modelius, ateities technologijas, verta būtų ateiti. Taip pat bus interaktyvios veiklos, automobilių ir motociklų pristatymų šou, retų modelių ekspozicijos ir istorijų pristatymai, virtualios lenktynės ir šeimos pramogos. Taip pat bus ir verslo zona, tarptautinis mastas, tai yra renginys, kuriame dalyvauja entuziastai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos ir Suomijos. Tiek privatus kolekcininkai, tiek klubai pristatantys savo unikalias transporto priemonės. Čia tik galima pamatyti, bus tik čia galima pamatyti dalyvius iš kaimininių šiaurės šalių vienoje vietoje. Tai yra tikrai unikali vieta ir proga atvykti į Vilnius Auto Show šiais metais ir pasimėgauti geru laiku ir gražiais, įspūdingais vaizdais ir puikiamis istorijomis. Dar kartą primenu, gegužės 8-10 dienomis Litexpo parodų centre vyksta šis renginys. Rekomenduoju atvykti ne vienam, galbūt keliese ir gerai praleisti laiką šį nuostabų savaitgalį. Kol kas tiek, kviečiu likti toliau kartu, netrukus daugiau vertingų dalykų per Vilnius FM.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Radijas Vilniaus.
1: 14 minučių lieka iki 9 valandos ryto. Kviečiu likti toliau kartu. Visai netrukus naujausia informacija apie orus valandos pradžioje. O tada jau laukiu studijoje savo svečių viešnios. Ypatingai turėtų būti įdomus pokalbis šiandien, nes svečiuosis pas mus studijoje dronų pilotė Vitarė Vaišnaraitė. Pakalbėsime apie dronų piloto dieną, kasdienybę ir veiklos specifiką ir niuansus. Labai kviečiu likti kartu. Girdėsime, manau, labai įdomus daug liūdimų, tai pokalbis su viešne po 9 valandos žinių. Kviečiu likti kartu ir išgirsti gyvai. Jeigu tokios galimybės neturėsite, tada reguliariai kviečiu užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Ten būna talpinama visa pas mus buvusių svečių pokalbių įrašų kolekcija. Galima rasti visus per daugiau negu metus pakalbintų žmonės įvairiausiomis temomis. Tikrai turbūt apie ką besugalvosite, tai bus galima rasti, nes ten tų pokalbių buvo daugiau negu 600 nutikę. Užsukite, raskite, viskas yra sudėta nemokama, jums patogiu metu galite klausyti ir mėgautis ir tyrinėti. vilniusfm.lt mūsų svetainė. Taip pat rekomenduoju pradėti sekti mus bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook, Instagram arba LinkedIn'e. Visur esame, nepiknaudžiaujame jūsų mums suteiktą privilegiją būti jūsų naujienų sraute, todėl viskas, ką mes ten sudedame, dažniausiai yra konkretu, produktyvu ir prisidės prie jūsų geresnės dienos, net tuo neabejoju. Dažniausiai ten skelbiame ir mūsų būsimų svečių pranešimus, kas, kada pas ką ateina ir kada ko verta būtų pasiklausyti ir skiriant tam laiko šiek tiek daugiau. Na, o taip pat dar norisi pasidžiaugti, kad Vilniuje jau tradiciškai startavo lauko vandens gertuvių sezonas, yra tas stotelės, kur galima pasipildyti savoje gertuvę gerų kokybiškų lietuviškų vandenių, kurį tiekia Vilniaus vandenis, yra didžiausia vandentvarkos įstaiga Lietuvoje. Beje, skelbiama, kad šiais metais šių gertuvių tinklas auks maždaug 30%, o prioritetas bus skiriamas vietoms, kuriuose liepa vyks Lietuvos moksleivių dainų šventės renginiai. Labai džiugu, kad vandeniu vaikai bus aprūpinti įvairiausiais būdais. Jau dabar Vilniuje, sako, nuo senamiesčių iki atokesnių rajonų, vilniečiai ir miesto svečiai gali nemokamai naudotis 57 viešosiomis vandens gertuvėmis, prijungtomis tiesiai prie miesto vandentiekio. Ir tai yra tikrai džiaugsmas ir neretam užsieniečiui kelia tikrai tokį pasigėrėjimą, jog mes lietuvišką vandenį galim gerti tiesiai iš čiaupo, jis yra kokybiškas, puikus. Ir to kitose pasaulio šalyse tikrai nėra. Na, o gertuvės, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybe, įrenginėja didžiausia šalies vandentvarkos bendrovė, Vilniaus vandenis, tikrai labai džiugu, kad ši iniciatyva gyvena puikiai, plečiasi ir didėja. Beje, šiemet planuojamų

0: portalas Vilnius.
1: 8 minutės lieka iki 11 valandos šio gražaus fantastiško ryto. Kviečiu likti toliau su Vilnius FM. Laida Labas Vilniau baigėsi, bet po mūsų iš karto prasidės laida Grojantis miestas su Simona Jančaityte. Kviečiu klausytis. Simona dažnai būna atveda tokių įdomių žmonių, kad klausant tikrai kiekvienas stebiesi, kiek daug ir kaip gerai kuriančių kuriejų mes turime apie muziką kalbu Vilniuje, bent jau vien tik tai Vilniuje. Šiandien grojančiame mieste svečiuosis Bielskis. Kviečiu susipažinti su juo, atrasti, o jeigu pažįstate, pasimėgauti laiku ir pokalbiu su juo. Visai netrukus turėtų būti ši laida. Matau, kad nuo 12 lyg ir svetys atvyksta, tai valandą laiko galėsit klausyti tiesiog geros muzikos ir pasidaryti galbūt dienos darbus, o paskui bus galima šiek tiek atsipalaiduoti su Vilnius FM laida Grojantis miestas. Tada po 14 valandos prasidės laida Vilniaus ritmu su Jūratė Pilibaitinė. Ji taip pat savo laidoje dalinasi daugybė vertingos informacijos, groja gera muzika ir informacija būna iš įvairiausius ryčių, ten būna ir ekonominiai, ir įvairiausi kiti dalykai apie švietimą ir taip toliau. Tai kviečiu klausytis laidos nuo 14 valandos ir taip pat laidoje Vilniaus ritmu būna irgi svečių. Džiaugiuosi, kad esame toksai labai interaktyvus ir bendraujantis su savo klausytais radijas. Šiandien nuo 3 valandos po piet ten lankysis meno vadovė, režisierė Gabrielė Tuminaitė. Kviečiu klausytis pokalbio su ja. Turėtų būti labai įdomu ir vertinga. Įsijunkite, pasiklausykite gyvai, jeigu tik turit galimybę. Na, o nuo 6 valandos vakare nuostabusis charizmatiškasis Tomas Juknevičius ir jo laida Sostinės horizontai. Tai yra autorinė laida. Džiugu, kad jinai stipriai transliuoja, stipriai vyksta. Ir šiandien pas Tomas svečiuose Avižienių gimnazijos direktorė Alicija Bilinska. Nusimato labai įdomu pokalbis. Tomas visada labai įdomiai kalbina. Pats nežinau, kokiais keliais vaikšto, jo keliai yra nežinomi, bet pašnekovų paletė yra labai plati ir įdomi. Taigi štai dar viena proga susipažinti su sostinėje gyvenančiu ir kuriančiu žmogumi. Tai galiu kalbu apie Aliciją Bilinską ir pats Tomas Juknevičius irgi. Kviečiu klausytis laidos Sostinės horizontai vakare nuo 6 po pietį. Jeigu praleisit kažkaip, tai niekas nedingo. Visų laidų įrašus ir pokalbį su svečiais įrašus galite rasti mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Kviečiu ten reguliariai lankytis ir maloniai leisti laiką. O aš su jumis atsisveikinu šiandien, likiu įspūdingos dienos ir pabaigai parinkau man pačiam labai patinkantį kūrinį The Cardigans, Erase and Rewind. Linkiu visiems geros dienos, ate!

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Grojantis miestas. Taigi sveiki, mėly Vilnius FM klausytojai, su jumis sveikinasi šiandien Simona ir šiandien studijoje pas mane vienas ryškiausių naujosios kartos vardų Lietuvos muzikos scenoje. Jo kūryboje susilieja šiuolaikinis pop skambesys, emocinis atvirumas, labai stiprus ryšys su klausytoju, tai pas mane studijoje Bielskis.
1: Sveiki, sveiki, labas.
0: Tai labas. Kaip tavo rytas praėjo, ar tau 12 valandą dienos jau yra tokia daug nuveikta diena, ar dar visgi rytas?
1: Šiandien taip, bet įprastai 12 valanda yra mano miego giliausias etapas tikriausiai. Ne, šiandien anksti pradėjo pradėti dieną, pusė šešių kelių šiandien, tai daug jau spėjau nuveikti iki 12.
0: O dabar, kai tavo atrodo muzikinis kelias labai sparčiai kyla. Kaip jautiesi būtent būdama šiame etape?
1: Visaip. Sunku gal tokį padėti pirštą ant tokio vienos kažkokios emocijos. Visas mano albumas kylame, krentame. Ne visas albumas, bet didžioji dalis albumo palietė šitas temas. Ta savijauta, pokytį gyvenimišką, ne pokytį gyvenime, nes jaučiuos taip, kad labai daug dalykų pasikeitė, bet tuo pačiu metu kaip ir niekas nelabai ir pasikeitė. Vis dar darau tą patį, vis dar gyvenu ten pat, bendrauju su tais pačiais žmonėm, dirbu taip pat, niekas iš tos pusės nesikeičia, išskyrus, kad labai džiaugiuos turėdamas galimybę išplėsti savo kūrybą, suteikti savo kūrybai didesnius biudžetus, išpildyti didesnes vizijas, aukštesnius kažkokius norus. Tai vat šitas dalykas galbūt jaučiasi, kad pasikeitė. Ir šiaip tiesiog jaučiasi, kad yra ką veikt, yra kad jaučiu, kad vat galiu toliau su šituo dalyku eit ir judėti priekį.
0: O ar pats jauti, kad tavo auditorija labai stipriai paaugo?
1: Skaičių? Atžvelgiu, ar...
0: Nežinau, gal kažkokiu jausmu, ar... Būtent koncerto metu, žinai, tu matai žymiai daugiau žmonių.
1: Na, čia toksai įdomus klausimas, gal atsakymas labiau įdomesnis netgi gausis negu klausimas, nes nėra taip, kad aš jaučiu, kad žmonių padaugėjo dėl to, nes aš anksčiau tiesiog neturėjau iš viso koncertų. Tai labiau jaučias, kad iš viso tiesiog atėjo žmonės, nes anksčiau nebūdo jokių koncertų. Tai dabar, jo, bet be proto smagu, labai smagu, kad... ateina žmonės, kad iš tiesų bijojau daryti vat, savo solo koncertus, dabar turą darom, ką tik turėjom Vilniuje, turėjom Kaune, dabar laukiam turo pratesimo Liepos 9 Palangoj. Tai labai bijojau, galvojau, kad tikrai niekas neteis, arba ateis labai mažai žmonių, bet beveik realiai išpardavėm Vilniuje beveik visus bilietus, Kaune pripildėm iki maksimumo, tai buvo labai smagu, žiauriai kieta ir faina, kai atini ir visa minė žmonių atėjo paklausyti tavęs, tavo dainų ir dainuoja kartu nuo pat pirmos dienos. Dainos yra ypač kažkoks keistas jausmas.
0: O jeigu kalbant būtent apie tavo kūrybą, tai kaip pats apibūdintum savo skambesį?
1: Iš šitą klausimą visą laiką atsakau panašiai, kad Bet manęs dažniausiai klausia, kokio žanro muzika kuri. Ir aš tiesiog pradėjau atsakinėti, kad Bielskio žanro, nes į tokias vieną kažkokią dėžutę įstatyti nelabai pavyksta, netgi kaip paprašau tą padaryti kitų atlikėjų ir kitų žmonių. Bet aš manau, mano dabartinė kūryba apsiema šiek tiek, ji turi inspiracijos ir iš modernaus hip-hopo, ir iš paprasto pop muzikos elementų. Jinai turi šiek tiek gal visokių R&B elementų, gal tokio, jeigu šnekėjo tokiais plačiais pavadinimais, tai truputėlį, sakykime, Weekendo, truputėlį kokio nors Story Lanes, truputėlį Drake'o, jeigu čia labai plačiai šnekant, bet toks, manau, visai fainas kratinys, mišinys tarp kažko labai mainstream ir tokio underground savito, nes viską produsuoju pats, viską produsuoju savo komandai, maža komanda pas mane. Tai viskas, ką padarom, yra labai artimo ir savito.
0: Tai dabar šitas atlikėjus, kuris išvardinai, ir galima sakyti, kad jie yra tavo tokios inspiracijos šiek tiek?
1: Šiek tiek taip. Manau, šiek tiek aš inspiruojusi iš daug atlikėjų ir galbūt tai ir atsako į visus šios klausimus, kad aš neturiu ir galbūt net niekad neturėjau to tokio vieno dievaičio, vienos inspiracijos, vieno atlikėjo, kuris man labai daug ką reiškia. Aš atrandu dalelytę savęs, dalelytę kažkokio jausmo pas skirtingus atlikėjus, pas skirtingo žanro muzikose ir aš pasisemiu po šaukštelį iš kiekvieno jų indo ir galbūt šitaip vat, ir susideda mano brandas, mano muzika, mano garsas, tai vat, to tokio vieno kažkokio išskiriamojo bruožo nėra ir dėl to galbūt ir sunku labai tiksliai padėti pirštą ir įvardinti, kokią muziką, koks skambesys, kas mane inspiravo.
0: Tu pats sakai, kad pats prodiusuoji. Kiek tavo kūryboje yra tavęs pačio tų tavo asmeninių patirčių?
1: Taip turbūt viskas. Viskas tikriausiai. Esu kalbėjęs šitą temą su artimai žmonėm, jog visos dainos, nu jos visos yra iš tavęs, iš to, kad tu jauti, kad tu patiri, kad gal kartais būna linksma daina, nes tu linksmai jauties ir tu parašai tokią linksmesnę dainą, kartais parašai dainą apie kažkaip, kaip tu jauties prasčiau, liūdniau, bet tik karts nuo karto pavyksta iš tiesų padaryti tokią dainą, kuri būna, aš vadinu, iš sielos. Nes jos nesukūrsi, jos priverstinai, nesisėsi, neparašysi kažkokios dainos, kuri tikrai tokia iš sielos, jinai tiesiog kartais atsiranda ir tokių dainų, aš suskaičiuočiau kokias 4 dabartiniam savo kataloge iš visų, ką esu sukūręs. Ir tos dainos pažymi tokius esminius etapus mano gyvenime, įvykius, po kurių taip staiga ir atsirado va, tos tokius dainos iš sielos. Bet šiaip visoj kūrybai ir esu visas aš. Man visas, mano visas kūrybinis procesas, kaip ir minėjau, labai uždaras. Didžiąją dalį darbo darau pats, nes man tai ir padaro mano kūrybą mano, man patinka prisidėti prie kiekvienos detalės, pajudinti kiekvieną mygtuką ir turėti visą kontrolę savo darbo, nenorėčiau parašyti teksto ir išsiųsti kažkam, kad sukurtų melodiją, kad kažkas kitas sukurtų aranžuotę, kad kažkas kitas padarytų suvedimą ir taip toliau.
0: O kaip tavo kūryba vyksta? Ar tu mėgsti kurti naktį ar dieną? Ir dažniausiai, pavyzdžiui, gal važiuojant kažkur mintis kažkokios ateina. Kaip su tavim?
1: Pagrindinis darbas vyksta studijoje. Na, tikriausiai jo, labiau vakarais, tamsesnė pusė to tokia naktį. Aišku, įvairiai būna kartais, jeigu, čia labai priklauso iš tiesų, koks periodas darbo būna. Nes kai vat, turėjau, kai rašiau albumą, kai dirbau ties albumu, tai realiai atvažiuodavau anksti ryte, nu ne anksti, o kokia 10, ir būdau visą dieną iki kol atsibosdo. Ir tas toks kūrybinis, tas teksto rašymas ir kūrybinė darbo dalis tikrai vakare, kai nusileidžia saulė, kai viskas jaukiau, ramiau, turbūt vyksta, bet vat, tie visi suvedimai, techniniai dalykai, galbūt juos dažniausiai ir atsilieku pirmoji dienos pusėje, nes gal dar jaučiuos labiau toks energingas, labiau pasiruošęs tą tokį, ne fizinį, bet tą tokį darbą prie kompiuterio atlikti. O vakarą pasilieku kūrybai.
0: Dar apie kūrybą tavo artėjančius planus pakalbėsim, bet dabar trumpa pauzė, pasiklausysim tavo dainos.

0: grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį. Čia Simona ir laida grojantis miestas ir pas mane svečiuose atlikėjas Bielskis. Tavo dainos tikrai paliečia labai daug klausytojų ir kaip tu galvoji, ar tau pačiam svarbu, kad tavo dainos tos žmonės kabintų emociškai?
2: Taip, be abejo. Mano kūryba yra labai jautri, aš ją taip pavadinčiau, jau tikrai kuriu jautrias dainas. Nedominuoja pas mane tikrai ten linksmesnės temos ar kažkas tokio. Kartais pačiam atsibosta tas toks liūdesio aspektas, bet šioliai, kuo džiugios, kas pavyko padaryti, tai išmokau sukurti kūrinį taip, parašyti dainą tokią, kad jinai būtų savita, jinai būtų tokia mėlynesnė, pilkesnė, tamsesnė, bet nebūtinai liūdna ar kažkokia depresyvi. Galbūt tai yra tiesiog dėl to, nes pats išlipau iš tokio etapo, kur atsibodo ta tamsa, atsibodo tas jodulys, liūdesys, bet taip, mano kūryba labai jautri ir man yra labai svarbu, kad klausytojas tai pajaustų.
1: Jeigu dabar kalbant apie tavo albumą, kurį šiemet pristatėjai, kilame krentame, kodėl būtent toks pavadinimas?
2: Nes nes kylome krentame, nes niekada negali kilti tik į viršų ir supratau, kad šitas albumas daug kalba apie šitą visą mano etapą gyvenime, apie staigų pakilimą ir apie tai, kaip supratau, kad nėra viskas taip, kaip atrodo iš šono, kad neatsitiko jokio stebuklo, nėra, kad viskas yra garantuota, kad jeigu noriu to, ko noriu, kad aš turiu toliau dėl to dirbti ir yra visiškai normalu turėti kažkokių setbackų, šiek tiek dėti žingsnį atgal, kad galėtum po to padėti du žingsnius į priekį. Tai tas kylame krentame nėra savotiškai apie amerikietiškus kalnelius, kad blogi geri etapai, bet labiau apie tą tokią amžiną kelionę, kuri niekada nebus tik į vieną pusę.
1: O kuris kūrinys tau pačiam iš viso albumo galbūt yra vat, tas tavo, kurį tu mėgsi dainuoti?
2: Šiaip, kai esi tėvas, tai myli visus savo kūdikius vienodai. Tai aš lygiai taip pat myliu visą savo dainas vienodai. Bet pirmas albumo kūrinys, Tortas ant vyšnios, yra, va tas, kaip minėjau, kur turiu per visą karjerą kokius 4 iš sielos gabulus, tai šitas kūrinys tikrai yra, ai, va, ką tik grojas, jo, tai jis labai, man asmeniškai jis labai artimas, labai jautrus ir jisai labai tikras, jisai žalias, nesudorotas, pasakyta taip, kaip aš jaučiausi ir manau, žmogus, klausytojas tikiuos gali pajaust, susitapatint, suprast, ką bandau pasakyti. Ir galbūt tą visą jausmą pritaikyti savo, nes aš rašydamas dainas stengiuosi palikti daug nežinomybės, nesakyti dalykų labai tiesiogiai, labai lengvai supras, kad suprastų klausytojas, nes manau visas grožis muzikoje, visas grožis kūrybai yra tas, kad kiekvienas klausytojas susiranda prasmę savo. Kas aš toks, kad eičiau ir kažkam tikinčiau ar aiškinčiau, kad ne, šita mano daina yra būtent apie šitą, jeigu žmogus tame mato visiškai kitą prasmę. Man tai yra visas grožis, kad skirtingi žmonės gali tą pačią dainą visiškai skirtingai interpretuoti.
1: Jeigu kalbant apie kilimus ir kritimus, tai kaip tu jau teisi laimėjęs mamos apdovanojimą?
2: Nežinau. Šiaip laimėjom mamos apdovanojimą, irgi nes milijonas naktų nėra mano vieno daina, Tautas Burauskas, mano puikus kolega, mes dalinamės tą dainą dviese. Kaip jaučiaus? Šitą klausimą irgi ne pirmą kartą gaunu, bet visada nežinau, kaip atsakyti, nes aš nežinau, kaip aš jaučiaus. Aš nesitikėjau laimėt, turėjom tokį įtarimų, kad kažką jau tam šnekėjom tarpusavį, nes mūsų staliukas buvo pačiam priekį. Ir mes taip, nu, lemba, čia gal nebus šiaip savo jis pačiam priekį. Bet nesitikėjau ir kai pasakė, kad laimėjom, kai supratau, kad reikia eit ant scenos, viskas labai greit prabėgo, užlipau. turėjau mintį, galvos, mintį kažkur giliai, ką reiktų pasakyti, jeigu reiktų pasakyti kažką. Taip, pašnikėjau, bet sąžiningai net neatsimenu vaizdo nuo podiumo, net neatsimenu, kaip atrodė visas vaizdas, visa arena nuo to podiumo. Galbūt net nepakeliu akių, bet įrašą lyg ir žiūrėjau tiesiai, tiesiog realiai neatsimenu nieko. Bet smagu būti vertintam, smagu bijau sumeluot, bet bent jau iš va, tos jaunosios kartos iš savo žmonių, tai esam pirmieji, kurie parvežė mamos titulą į Klaipėdą. Jo, tikrai, taip, iš jaunųjų, vat, kas Klaipėdai bazuojamės, tai tikrai turbūt pirmieji esam, dabar esam ir šiaip didžiausi turbūt atlikėjai klaipėdiečiai, kurie gyvena Klaipėdai. Tai smagu būti vertinti, smagu, kad žmonės, kad Lietuva gali pamatyti, kaip auga jaunoji muzikos karta ir mes dar tik pradėjom, mes dar tik ateinam. Aš pažįstu begalę labai talentingų ir gerų jaunų atlikėjų, kurie dar tik pasirodys, dar tik bus pamatyti ir manau mūsų apskritai Lietuvos kultūros visomis prasmėmis ateitis labai šviesi.
1: O ar gatvėj dabar tave daugiau kas atpažįsta? Kaip tu pats dėl to dėmesio jauties?
2: Jo, atpažįsta. Įvairiai. Šiaip aš nėra, kad aš labai daug kažkur eičiau. Tai man iš esmės gal per daug kol kas nemaišo, nes nesu aš toks, nevaikštu aš į miesto centrus, į kažkokias vietas, kur būna daug žmonių. Tai man kažkaip labai daug nemaišo, bet būna ypač jo, vat, kai išeini kokią viešesnę vietą, tai atpažįsta, bet kaip ir viskas fainai, nu mes šiaip esu ne vieną kartą jokavęs draugais, kad nu Lietuvoj turbūt ir koks Kanye Westas, jeigu vaikščiotų Vilniaus gatvėm, tai žmonės nu nebėgtų, nekiptų prie jo, tiesiog taip slaptai nufotkintų, nes mes taip kažkaip introvertiški labai esam lietuviai, tai man šitas į naudą irgi. Labiau gal pastebiu, kad žmonės pastebi, kad pamato, pasako kam nors, kad o, žiūrėk. Bet šiaip būna kartais nusifotkinam, šiaip nieko dar neturėjau blogų experience'ų kažkokiu. Aš visai už, jeigu kažkas norit nusifotkinti, teikit, paprašykit. Tik svarbu, kad aš gražiai gaučiaus. Visą laik blogai gaunos nuotraukos. Gal dėl to ir nepatinka fotkintis.
1: Nu, dar apie šitus dalykus ir tavo artėjančius koncertus pakalbėsim po dar vienos pertraukėlės.

0: grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį, čia Simona ir grojantis miestas ir pas mane studijoje svečiuose atlikėjas Bielskis.
2: Vis dar.
1: Klausomės vat tavo dainų ir galbūt kažką važiuojant mašinoj sudominom, o galbūt kažkas yra tavo dideli gerbėjai, kas dabar klausosi. Tai...
2: Gal kažkas iš vis išjungia.
1: Tikiuosi, kad ne. Ir jau birželio 20 pasirodysi vasaros terasoj Vilniuj, o Liepos 9 Old Man Palangoj. Tai kuo šiti koncertai bus dabar tau ypatingi ir jūs pasirodysit su grupe, taip?
2: Taip. Ypatingi kuo? Na, Vilnius bus didelis toksai laiptelis į, sakykime, priekį, į viršų. Vasaros terasa labai faina vieta, gavom pasiūlymų iš jų ten sukoncertuot. Ir tikrai neatsisakėm. Atvažiuojam į Vilnių antrą kartą. Vilniui buvo puikia energija turo metu. Tai tikiuos lygiai taip pat, jeigu negeriau, kad pasikurs vilniečiai ir vasaros terasoje birželio 20. Koncertas bus lauke, tikėkime gero oro. Tai bent jau man asmeniškai koncertai lauke visą laiką geriau. Nežinau, kaip klausytojam, kaip kitiem, bet žiauriai smagu, ypač jeigu geras oras. Kitaip, tikrai kitaip nei viduj. Viduj dažniausiai visą laiką šlapės lieki, labai, kai daug žmonių susikupė oras į kaistą sušunti, laukia fainai, gaiviai, geresnis garsas, nieks neatsimuša nuo sienų. O Palangoj pirmą kartą pasirodysiu Oldmane, šiaip dabar, kaip įsivaizduoju, tai turbūt Oldmanas liko tokia viena pagrindinių koncertinių vietų Palangoj, ten daug kas užsidarė labai.
1: Ne? Taip.
2: Ja. Nu tai va, tai irgi ten tokia lauko terasa, irgi tikėkimės gero oro, taip pat pasirodysim su grupe, o Palangoj visiškai, tiesiog pradėsim turą, grosim turo programą, o kadangi turo koncertą jau Vilniui turėjom, tai vasaros terasoj pasigalvosim šiek tiek kažką naujo, įdomesnio, kad tie, kas jau buvo Vilniaus koncerte turo metu, kad galėtų ateiti ir dar kartą ir pamatyti visiškai kitą šou.
1: O kaip jūs ruošiatės būtent vat, turui šitiem pasirodymams?
2: Kuria prasme?
1: Kaip vyksta jūsų pasiruošimas? Tu galvoji, nuo kokios dienos pradėsit, kokią baigsit, ar bendrai su komanda tarėtės, kiek vyksta visi, žinai, patys, nežinau, pasiruošimai, repeticijos?
2: Jo, kadangi aš esu kaip ir solo aktas, tai tokius dalykus kaip programą didžiąją dalį susidedu aš pats asmeniškai, kaip man atrodo geriausia gautus pagal, nežinau, koncerto tematiką, šiuo atveju albumo pristatymo koncertus darėm, tai pagal albumo kažkokią tematiką, kad viskas gautų logiškai, sugalvoju tam tikrus šou elementus, kur kokie turėtų įvykti perėjimai, kaip turėtų būti išdėliotas apšvietimas. Faktas dabar, kadangi tu koncertuoji su bandu, esam labai artimi su savo bandu, labai, labai faini visi bičai, šautautas jiems, tai ta tokia galutinė versija dar praseinu su jais, nes man vis tiek irgi svarbu jų nuomonę, svarbu pasižiūrėti, kaip jiems gaunas, ar jie gali išgroti tam tikras dalis, gal jiems patogiau groti ten, tarkim, kokią kitą dainą po tos dainos, ar sukeis kažką vietam, kartais gaunas, kad labai nepatogiai ten iš instrumento į instrumentą, ar kažkas ten, nu, būna visokių subtilybių. Tai praseinam tada kartu, bet tokia jau didžiąją darbo dalį, tai pasidarau pats, nes čia tokia jau mano, aš labai noriu ir man labai svarbu pasilikti kūrybinę dalį savo. Noriu, kad ta kūrybinė dalis išliktų man, verslo atžvilgiu, ar ten jau organizaciniais, tada jau gali jau po truputį visi minėti kiti, nes kai reikalų daugėja, pasirodo, nėra taip. Aš visą laiką galvojau iš tiesų, kad aš galėsiu viską darytis vienas, kad aš nu tokį turėjau viziją, kad aš atvarysiu ir viską darysiu solo, nu toks independent. Bet kai prasideda reikalai, nu, kai jau iš tiesų vat, ir turi daryti koncertus, organizuoti dalykus, kai jau ne vieną, o du, o tris, keturis, penkis koncertus reikia organizuoti, ir dar albumą, ir dar leidybą, ir dar kažką, pasirodo, kad nėra taip lengva, tai jo.
1: Tiesiog valandų, man atrodo, vienam žmogui neužtenka.
2: Jo, gali ir valandų, ir tas toksai psichologinis persiplėšimas, nes turbūt negalėtų nieko būti blogiau negu būt atlikėjas ir organizatorius vienu metu, nes tu turi sužiūrėti viską, kas vyksta renginyje, kad viskas įvyktų solidžiai ir švariai, sužiūrėti, kad niekas nevėluotų, susiųsti informaciją, sužiūrėti atsiskaitinti, nu, visas detalės ir tuo pačiu metu lipti ant scenos. Tai nukenčia, aš manau, tokiu atveju abu dalykai. Tai jau vat šito supratau, kad miksuoti negalima, bet vat kas man labai svarbu ir ko tikrai nu, nenoriu sakyti niekada, bet tikiuos, kad niekada neteks atiduoti, tai kūrybinės dalies.
1: O jeigu dabar vat kalbėjom apie koncertus, tai kiek daug tau jie skiriasi nuo būtent tavo darbo studijoje? Ar tu atėjęs ant scenos įsijungi į tokį, nežinau, darbinį režimą, kaip sakai, labai mėgsti atsipalaiduoti ant scenos ir mėgautis tą publiką, bet ar tu tas kurdamas dainas atrodo jauti, kad vat tuo eisi ant scenos ir matysi tą publiką ir žinai, tau sugrįž visos tos emocijos?
2: Jo, tai ant scenos, jo, scenoje jaučiuos kitaip, aš šitą su kažkuo aptarinėjau, gal net su to pačiu Tautvidu, kad tas toks buvimas ant scenos yra kaip labai labai iš tiesų net toks, nenoriu taip sakyti, bet kaip stiprus narkotikas, nes tas, sakykime, valandos programa, jinai praskrenda ir atrodo, tu nulipi nuo scenos, atrodo praėjo valanda ir toks nieko neatsimenu, atrodo blenkas ir tada kitą dieną, visą laiką, kitą sekantį dieną po koncertų būna žiauriai tokia žemuma, nes tu dieną prieš sugeri visą žmonių energiją, pasiekiai to, turbūt tokią didelę dopaminą, kad kitą dieną gauni tokį visišką krešą ir visą laiką sekantį dieną būna labai labai niuri. O šiaip atsiprašau, antra klausimo dalis buvo...
1: Aš tiesiog sakiau, ar tu tas visas emocijas būnant studijoje...
2: Ar jaučiu žinais... kurdamas?
1: Jo.
2: Šiaip anksčiau ne, nes tiesiog kurdau dainas, kad, nu, kur dainas, bet dabar, kai įvyko va, šitas visas pokytis, jau kaip ir turėjau omeny, kad aš darysiu koncertus ir jau šį albumą rašydamas iš tiesų daug atkreipiau dėmesio į tai, kad norėjau, kad būtų ir mano bando, ir mano grupės nariam smagu grot, nes prieš tai, nu, jos mes turėjom, bet mes turėjom ant greičio, ką turim, tą pabandom atgrot, nu, čia apie praeitus metus šneku. O dabar jau, kai ruošiamės jau vat naujam turui, naujai visai programai, turėjom daug laiko tam pasiruošti, kūriu albumą, tai stengiuos daug atkreip dėmesį į tai, kad jiems taip pat būtų įdomu ir smagu grot, tai šitam albume yra daug kūrinių su įvairiais progrojimais, su įvairiais instrumentalo įstojimais, su vienoj dainoj net turim labai fainą gitaro solo ir smagiausia to dalis, kad kiekvieną koncertą tas gitaro solo bus visiškai kitoks, nes mano gitaristas Nojus, jisai kiekvieną kartą tiesiog groja tą soliaką, nu, improvizuoja. Ir kiekvienas koncertas gaunas visiškai kitaip. Tai irgi, manau, labai smagi dalis, va šita yra gyvos muzikos, kad niekada nebus taip pat, nu, niekada neskambės taip pat, nes tam tikrus elementus taip, nu, mes išmokstam, kad grot taip, kad grotų vis tiek nesinori, kad daina taptų net pažįstama. Bet tam tikri aspektai visą laiką keičias taip pat, kad būtų fresh, kad būtų nauja ir klausytojų įdomiau. Ypač tie, nes aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie ateina į koncertus, nu, jie klauso, ir jie daug klauso turbūt, tai jiems, manau, bent jau man kaip klausytojai, jeigu aš eičiau vat, į kažkino kito koncertą, man būtų smagu ir įdomu išgirst ne tik tą kūrinį gyvai, bet ir šiek tiek kitaip. Tada jaučias toks, kad o, vat čia šitą girdėjo tik tie žmonės, kurie yra vat, šitoje erdvėje su mumis koncerte, o ne visi, kurie, žinai, klauso internete ir tu vat, gal tada grįši, sakysi, oi, per koncą buvo žiauriai gerai ir tada kitą kartą ateis du žmonės, nebe vienas, gal trys ir toks ir tikslas. Dabar nei vienas, sąžininkai pasakysim, neužsidirbam pinigų iš koncerto ir turbūt dar neužsidirbsim ilgai, o galėtume, bet mes pasirinkam tiesiog viską, ką uždirbam reinvestuoti tuos pačius koncertus, tiesiog pasigerint, sakykime, apšvietimą, pasigerint sceną, garsą, tiesiog stengiamės padaryti kuo kokybiškesnį šou, nes tai vis digi yra tiesiog investicija į ateitį. Man nematau tikslo dabar pasipelnyti, jeigu po metų, po dviejų žmonės tiesiog nustos eiti į koncertus, nes matys tą patį per tą patį ir tiesiog neįdomų pasirodymą. Tai mano tikslas yra išsiauginti šitą dabar dalyką, pažiūrėti, kiek toli galima nueiti, tiesiog noriu savo klausytojams suteikti savo individualią patirtį, kažkokią kitokį koncertą, nesilyginu į kitus, nežiūriu, kaip daro kiti, nenoriu nieko kopijuoti. Ta, ką sugalvoju, tą stengiuosi gyvendinti ir manau, vat, kaip ir minėjau, čia yra visas mano šito sprogimo džiaugsmas, tai, kad aš galiu didesnės idėjas pagaliau išpildyti kažkokias, kur gal anksčiau neturėjau finansinių galimybių ar kūrybinių galimybių ar komandos neturėjau tokios didelios, kuri padėtų įgyvendinti tam tikras idėjas susijusiai su koncertais, su videoklipais, su reklaminiais dalykais, su tais pačiais kūrybiniais dalykais.
1: Kaip žmogui, kuris tikrai į labai daug koncertų vaikšto, tai tavo tą dalis, kai sakėjai, kad žymiai įdomiau žmogui klausyti ne tą versiją, kuri skamba albume, o visai kitą, gal kažkokią naujesnę, tai tikrai pritariu 100%. O ar pats su komanda turi kažkokių ritualų prieš lipant į sceną? Jau jūs turėjot, va, turi tos koncertus, gal kažką susigalvojat, ar pats?
2: Ne, dar kažkokio tokio specifinio ritualo nemanau, kad turim. Būna ten prieš koncertą, sudėdam rankas ir ten kokį šūkį pasakom, bet nu čia ne ritualas. Manau, dar nes neturėjom tiek daug tų koncertų visi kartu, kad kažkoks ritualas išsiugdytų, bet jeigu viskas eisis pagal planą, tai ši vasara turėtų būti jau šiek tiek labiau užimta, tai galbūt po šios vasaros kažkoks ritualas ir atsiras.
1: Nežinai, yra skirtingų visokių nuomonių čia būta. Vieni turi sieną kažkokią paliesti prieš einantį sceną. Kiti sceną paliečia prieš koncertą, kiti, nežinau, nori pabūti vieni ir negali su niekom kalbėtis. Tai ar tu toksai, ar nelabai?
2: Ne, aš netikiu, nesu labai superstitious, kad ten visokiai ženklais, prietarais tikėt. Tai vat, taip tai ne, kažkokio. Nesijaučiu taip, kad jeigu nepadarysiu ar padarysiu kažką, kad taip pakeis įtakos kažkaip koncerto kokybę ar mano pasirodymą. Ne, nesijaučiu taip. Jaučiu, kad viskas yra mano rankose. Taip kaip bus, tai viskas priklausys nuo mano pasiruošimo, nuo mano nusiteikimo ir nebus taip, kad magija įtakos tai.
1: Ir dabar kas klauso, tai viskas irgi jūsų rankose ir kas norit pamatyti ir išgirsti Bielskį, tai galit ateiti į vasaros terasą jau birželio 20. Ir Palangoje Oldmane Liepos 7 ir dabar atėjo laikas
2: Liepos 9.
1: Atsiprašau. Ir atėjo laikas dabar paklausyti dar vienos tavo dainos ir sugrįžim.

0: grojantis miestas.
1: Ką tik Bielskis su jumis pasisveikino, tai primenu, kad jisai pas mus eterė ir čia laida grojantis miestas. Tavo singlai sulaukė tikrai didelio dėmesio, o ypač milijonas naktų, kur kuriat kartu su Tautvedu.
2: Taip.
1: Ar šitie pasiekimai kažkokie pakeitė kažkiek gal tavo požiūrį į kūrybą, ar viskas vyksta taip, kaip ir visą laiką vyko?
2: Kūryba gal yra du aspektai. Kaip ir minėjau, kad va, ta daina pakeitė gal požiūrį į kūrybą, kad aš galiu sieti savo ateitį, savo karjerą su kūryba, bet ar tai pakeitė, sakykim, kūrybinius pasirinkimus, tai ne. Milijonas naktų, lygiai taip pat kaip ir visas ištikimas tik savo kartu su Tautvedu EP prieš tai, ir lygiai taip pat kaip singlai po ir albumas po buvo sukurti, nu, iš esmės panašiais principais, lygiai tokiais pat metodais. Aišku, nebuvo, neišlieka viskas taip pat, nes turi įvykti pokyčiai, turi būti progresas.

0: visą laiką tikiu, kad visą laiką noriu tapti geresnis ir su kiekvienu kūriniu, su kiekvienu darbu, projektu kažkokiu vis kažko naujo išmokti. Bet kažkoks, kad grandiozinis pokytis įvyktų, tai ne, neįvyko.
1: O kaip galvoji dabar, kas tavęs laukia toliau? Gal norėtum kažkokios kolaboracijos su kažkuriuo Lietuvos atlikėju?
0: Jo, dabar iš tiesų, kas laukia toliau, tai parodys tik laikas. Laukia birželio 20 vasaros terasą, va čia tai tikrai laukia. Bet jeigu prie kolaboracijų, tai turbūt, jo, dabar jaučiu toks etapas, kur vat, išsileidau albumą, išsileidau daug singlų, dabar jau turėjau du koncertus, artėja trečias turo koncertas, turiu vat, pasirodymų ir visokiose kitokiose vietose. Tai nežinau, kiek laiko turėsiu iš tiesų studijoje, bet šiaip labai laukiu grįžti į studiją. Iš tiesų, kai parašiau paskutinį albumo kūrinį, jisai buvo Plaukiam ar skęstume, tai antroji albumo daina irgi grojo eterį šiandien. Taip. Ja parašiau pačią paskutinę, tai grinai, kai ją užsibaigiau, pasijaučiau taip, kad galėčiau dar vieną albumą parašyti, nes su ta daina mes priėmėm šiek tiek kitokius sprendimus negu su kitomis dainomis ir aš taip pasijaučiau, kad wow, mes atrakinom dar kitokį visą grandį ėjimų. Kuriuos dar galim ištyrinėti ir juos dar tikrai ištyrinėsim. Tik, vat, sakau, nežinau kada, tikiuosi, kad šią vasarą, norėčiau šią vasarą išsileist bent vieną singlą. Gal du, gal ant rudenio pradžios, kad antras išeitų. Ir visai nieko prieš būčiau kolaboracijos. Aišku, norėčiau jau, jeigu daryt kolaboraciją šiuo laikotarpiu, norėčiau, kad tai būtų kažkas jau nice, tipo, big, didelio, kažko su gal kokiu didesniu vardu, kad norėčiau pasidaryti, norėčiau pasidaryti naudos iš to biškis pat sau ir padaryti labai gražų kūrinį su kažkuo.
1: O ar pats galvoji, kur tu toliau matai save po kažkiek metų? Ar privertė, žinai, pagalvoti apie tai, būtent ta tokia, gal, nežinau, pavadinkim, sėkme ir didelis darbas kartu, žinai, viename, bet ar pagalvoji, žinai, ką dabar daryti ir kuom turiu.
0: Taip, nežinau. Taip. Ta tokia bendra, grandiozinė vizija, tai aišku turiu ir manau visi turi, net visi turi turbūt ir prieš kažkokią sėkmę ir visą laiką, nu, mes svajojam, įsivaizduojam, kaip norėtume, kad būtų, kaip būtų, tik vat dabar, nu, tokioj keistoj situacijoje esu, kur tai tampa vis labiau realybė. Ir apie tos grandiozinius planus gal nežinau, gal nenoriu šnekėti, vien dėl to, nes pamiršau tą posakį, bet ten kažkaip sėkmė lydi tylinčių, sakykim. Bet dabar jaučiuosi tiesiog, kad viskas yra žingsnis po žingsnio. Turiu nusimatęs maždaug, ką turiu padaryti šį mėnesį, ką turiu padaryti sekantį mėnesį, kaip ir tada tiesiog turiu tokią bendrą viziją, kaip turėtų atrodyti vasarą, turiu kol kas bendrą viziją, kaip turėtų atrodyti ruduo. O jau net apie žiemą jau net negalvoju, taip kol kas. Taip jau, kad labai kažką detaliai stengiuosi, žingsnis po žingsnio. Vis dar vis tiek yra labai tokia visiškas pavasaris mano karjeros. Dar tik vyksta daigeliai, atsiranda naujos gėlės, nauji augalai. Tai per daug irgi kažko specifiškai planuotis nenoriu, nes vis atsiranda naujų pasiūlymų, naujų variantų, naujų galimybių. Tai dar kol kas tik tais labai džiaugiuos galėdamas eit šituo sodu ir grožėtis visomis gėlėmis.
1: O kadangi jau mūsų laikas eina į pabaigą, link pabaigos, tai aš labai noriu, kad paliktum kažkokį palinkėjimą klausytojams.
0: Mhm. Nenoriu irgi nuskambėti čia labai kažkaip klišė, bet tiesiog iš tiesų įmanoma viskas. Tik tais reikia iš tiesų daug savęs tam atiduoti. Dalykai, kurie atsitiko man, neatsitiko šiaip sau, taip, tai tikrai turi daug įtakos, turi sėkmė, bet sėkmė neištinka žmonių, kurie nedirba ties to. Tai dirbkit dėl savo svajonių ir gyvenkit svajonėmis.
1: O aš tau noriu padėkoti už savo laiką, kuris skyrė man ir mums. Linkiu neprarasti to, žinai, jautrumo, labai pasimėgauti tuo etapu ir visais koncertais ir tiesiog sėkmės kūryboje ir tikiuosi dar susitiksim.
0: Ačiū Jums, ačiū Vilniaus FM klausytojams.
1: Ačiū.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Manau, kiekvienas klausančių esate bent girdėję, kas yra Eurovizijos dainų konkursas. Nors šiandien mums tai yra puikus pramoginis renginys vykstantis kasmet, jis istoriškai turėjo didelę reikšmę. Ne ir ne tik dėl to, kad konkurso dėka turime ABBA ar kitas išgarsėjusios grupės, bet ir dėl to, kad šis projektas buvo svarbus kultūrinis aspektas vienijant Europą. Ką turiu to mintyje? 1954-aisiais jis tapo tiek išbandymų Europos transliuotojų sąjungui, kurie radio ir televizorių pagalba gyvai visai Europai siekia kokybiškai ištransliuoti pačius pasirodymus. Ši kontinentinė projekto skalė žurnalistus ir technikus subūrė bendram tikslui, kūrė vienybę, bendrus technikos standartus. Tuo tarpu žiūrovai buvo suburti pačio renginio žinute. Eurovizija specialiai neturėjo politinio turinio ir šiandien jo vengė. Ji buvo ir yra linksmo pobūdžio su skirtingų šalių atstovais, kurie rengdami šventę kartu priminė, kokia Europa yra artima dainomis, kultūromis ir kalbomis. Visgi priminsiu, kad nors Europos tautos pastoviai nesutardavo dėl teritorijų, eiliniai žmonės, ypač pasienių regionuose, puikiai pažinojo kaimynų kultūras, papročius ir dainas. Pavyzdžiui, Alzaso regionas, kuriame Strasbūre įsikūręs Europos parlamentas, taip dažnai keitė savininkus, kad regionas neturėjo savo dialektą, kuris susideda iš vokiečių ir prancūzų kalbų. Ir dar kultūrų. O ką jau kalbėti apie kitus šimtus panašių istorijų? Todėl taikos idėjos plėtra dainų konkursu puikiai idėja, nors niekada nebuvo susijusi su ES veiklomis. Jos kuriai bendraminčiai tikrai pagelbėjo Europos vienijimo procesuose.
2: Šiais metais Eurovizijoje skambės

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur per kūnyje bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje 24, Kaune 23, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, galima per kūnyje bus 5-10, šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis 2-4 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur per kūnyje bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 23 laipsniai šilumos. Mūsų studijoje jau vieši režisierė Gabrielė Tuminaitė. Pokalbio su ja klausykite po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė ir kaip žadėjau prieš muzikinę pertraukėlę, noriu pristatyti dar kartą savo viešnę režisierę Gabrielę Tuminaitę. Sveiki, Gabrielė.
1: Labą dieną.
0: Na, be abejo, mes kalbėsimės apie teatrą, apie kągi dar ir dar be abejo pristatysime ir pagrindinį dalyką, dėl ko jūs čia atėjote, bet palikime šiek tiek intrigos ir pradėkime, na, Nu, paprasčiausio klausimo, ką šiandieną jums reiškia teatras, daugiau pasakojimas ar atsakymai į klausimus?
1: Matyt, ne tik šiandieną šitas klausimas nuolatos yra galvoje ir visų mintise, nes teatras mainosi, teatras visą laiką turi iššūkį, kaip su savo auditorija susikalbėti, kaip jį prišaukti auditoriją. Visą laiką šitas uždavinys yra pagrindinis ir kam iš viso to teatro reikia. Bet laikai yra labai įdomus ir ypatingai dabar technologijų visų augime ir kai technologijos grasinasi perimti žmonių ir darbus ir neaiškiai kokia čia bus mūsų ateitis, tai ryškėja viena tokia tendencija, kad galbūt tas teatras ir liks vienintelė sritis, kuri niekaip nebus paliesta, na, išskyrus, kad galbūt kažkokie technologiniai momentai pasitarnaus kaip įrankis. Ar išprovokuos dar kažkokią tai teatrinį virsmą, naujos formos atsiradimą, bet iš esmės jo pakeisti nelabai manoma. Ir tokio pasitikėjimo jausmas yra šią profesiją. Gal per COVID-ą, tarkim, buvo daugiau tokių abejonių, kam jo reikia. Reikia daktarų, reikia iš tikrųjų profesijų, kurios gelbėja gyvybės. Karas lygiai taip pat, jisai yra didelis sukrėtimas ir labai neaišku, kokio teatro karo metu reikia, kokios temos yra svarbios.
0: Na, kad teatras būtent reikalingas net ir karo metu, tai turbūt ir žydų istorija parodo, nes ir Vilniaus getegi karo metu veikia teatras, nors tuo metu nuotaikos tam be abejo buvo kasdien įvairios.
1: Teatras, jis, iš esmės, jisai nenutrūkstamas procesas nuo jau prieš istorinių laikų matyti susibūrimai, ritualai ir žmogiškiai tokie procesai, kurie tiesiog yra būtini. Bet dabar jisai kaip ir įgauna po visų šitų metų, nuo 19, gal toks gal net šviesiausia jo perspektyva dabar būtent dirbtinio intelekto fone.
0: Iš naujo atgimė.
1: Dar neatgimė. Jisai ieško savo atgimimo, savo srovė, jinai nenutrūksta teatro, kokia forma jinai išsiverš, tas šaltinis. Va čia ir įdomiausia. Bet kad jisai, nu, yra nepakeičiamas ir jisai yra reikalingas. Ir kuo labiau technologijos užvaldys, tuo labiau tas tikrumas, susitikimas ir ritualas bus reikalingesnis. Tai tokia mano optimistinė vizija.
0: O jūs pati apskritai turėjot šansų kažkokių tai likti šalia teatro, o ne teatre? Nes, na, kai augot vis tiek menininkų šeimoje ir tėtis šviesios atminties buvo žinomas režisierius, na, ar turėjote kažkokių tai minčių galbūt likti šalia teatro?
1: Taip, neaugau teatre, neaugau už kulisuose, kaip įprasta sakyti. Į teatrą žiūrėjau taip pat kaip ir jau paauglystėje, kaip ir visi paaugliai, nelabai aš norėjau į jį eiti. Man įdomesnis buvo kinas visą laiką. Teatras patiko, ne, patiko tėčių spektakliai. patiko geri spektakliai ir viskas, o šiaip toksai kaip procesas, jis ganėtinai atrodė keistas, bet pradėjau studijuoti, žinoma, užkrėtė tie procesai ir šiokios tokios paslaptys jo atsivėrė, kurios ir likau aš teatro srityje, žinoma, dar gyvenimas, dar daug prieš akį visko, bet kol kas atrodo dar neišsemta tema, dar kokiam 5 metam turiu planų.
0: O apskritai, kai jūs rinkotės būtent šitą profesiją, režisūrą, tai na, kokius savo tikslus kėlėte, kaip būsima teatro režisierė turėtų kažkokią tai nusimačiusi savo misiją, savo kelią ir kūrybinę kryptį?
1: Iš tiesų rinkausi, galima sakyti, spontaniškai, bet pasąmoningai rinkausi tai dėl to, kad galėčiau tęsti po vėliau įgyjus režisūros paslapčių, galėčiau tęsti tai kino srityje. Tai čia buvo toksai mano pirminė užduotis ir tikslas. Buvo labai aiškus. Tai va, nes tuo metu gal buvo sudėtingiau ir į užsienį išvažiuoti, mokintis, ir kino situacija Lietuvoje buvo sunki. Nepalyginsi, kas vyksta dabar, kaip jisai gražiai išsivystė, išaugo ir tiesiog nesulyginami dabar rezultatai, galima sakyti.
0: Tai, na, bet vis tik tai, kadangi tiek daug ekranų ir, sakot, ir kinas vystosi ir panašiai, tai kodėl vis tik tai grįžtame dar mes į tą teatrą, tame pačiame dirbtinio intelekto fone, kaip jūs pati išsireiškite?
1: Todėl, kad tai yra prigimtiniai žmonių, žmogaus prigimtinis poreikis socializuotis per ritualą. Ir jisai yra labai patrauklus dėl to, kad tu nebūtinai turi bendrauti tiesiogiai su žmogumi, kas gali irgi dabar socialinių platformų laikais yra sunkiau žmonėm susitikti, daugiau yra vienatvės poreikis, gal netgi individualumo vienatvės, nes iš tiesų kompensuoja visokios programėlės ir socialiniai tinklai tą bendravimą, bet teatre tavo asmeninis susitikimas su žmogaus kuriama realybė, su žmogaus transliuojama žinute, vis dėlto tas bendravimas įvyksta, tik tai toj va transcendentiniai jau, galima sakyti, metafiziniai tokioj formoj, netiesioginiai, bet ir jisai gali netgi kai kuriuo atveju tapti turiningesnis negu šiaip kažkoks tai pasisėdėjimas barelį. Tai manau, kad tas poreikis jisai išliks ir išliks dar reikalingesnis, tiesiog gal bus labai didelė konkurencija ir teatras turės būti labai profesionalus ir kartelė jo turės iškilti ir na, tiesiog ir formų kažkokių atsiras dirginančių tam tikrus emocinius poreikius, jutiminius, gal tokie patyriminiai visokie dalykai pasipils tokios formos teatro. Nu, čia galima fantazuoti daug, bet jo, ta prasme, poreikis ir plėtra, kad visokio teatro reikės, jisai nebus tik vienoks ar kitoks ir kad jisai pasklis kaip bendravimo forma visuomeniai.
0: Kągi, atėjo metas pakalbėti, na, tema, dėl kurios mes iš esmės ir susitikome, bet trumpam atsikvėpkime ir paklausykime muzikos.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje svečiuojasi režisierė Gabrielė Tuminaitė. Na ir kaip ir žadėjome, atskleisime tą pagrindinę priežastį, dėl kurios Gabrielė ir svečiuojasi šiandien mūsų studijoje. Kalbėsime apie spektaklį, kuris švenčia savo na, jubiliejų. Bus suvaidintas 100 kartą berods, ar ne?
1: Taip.
0: Tai... Na, vieni spektakliai gyvena ilgiau, kiti trumpiau, o Marčios istorija jau tęsiasi nuo 2018 metų berods, ar ne?
1: Berods, taip.
0: Tai, na, kur ir slypi to spektaklio ilga amžiškumo priežastis?
1: Priežastis. Tai čia netgi dvi progos yra, iš tikrųjų, šitas spektaklis dedikuotas šimtasis, bet ir... spektaklis ir jo forma pateikimo, nes jisai bus rodomas Lietuvos nacionalinėme dramos teatre didžioji salėje. Yra irgi skirtas 180 metų žemaitės jubiliejui. Iš tiesų šitą idėją išsirutuliojo praeitais metais, dabar įsigyvendins. O žemaitės marti... Iš esmės yra labai ne vienas sluoksnis kūrinys ir gal sėkmė šito spektaklio populiarumo yra tame, kad mes jį ir žiūrėjom ne kaip į buitinę kažkokią kaimo istoriją, o kaip į graikišką tragediją ar šekspyrišką tragediją. Ir iš tiesų pasitikrinę repeticijų pradžioje ir atradę šitos tokius likiminius amžinus konfliktus ir amžinojo tokios visuomenės darinio archetipus, ką žemaitė įdėjo ir užrašė, užfiksavo, tai ir pasiteisina dėl to, kad spektaklis jisai atskleidžia sudėtingumą, galbūt temų ir ne viena ne tokį plokščią istorijos traktavimą.
0: O kaip apskritai pats spektaklis keitėsi, nes aš įsivaizduoju, kad 100 kartų suvaidinti jį taip, kaip pirmą kartą, turbūt nelabai yra ir įmanoma teatre.
1: Jisai įgavo stabilumą tokį užtikrintumą, jis ganėtinai lakoniškas, jis yra vieno veiksmo spektaklis. Ir jisai kas kartą, vat, ar repetuojant, ar susitinkant, suveršti, prisiminti temas, jisai visą laiką nustebina kūrinys ir pats spektaklis vėlgi tokiais vis dėlto klausimais, kurie iškyla apie katrę, apie visą tą vingių situaciją, visą tą jų pasaulį, kuriame jie patys jį sukūrė, taisyklėse tam tikrose gyvena, negali iš jų išbristi ar pakeisti ir gal spektaklis vis dėlto nu, yra apie tai, kad ten visi tie žmonės, visa ta draugija yra aukos.
0: Na, šiaip Katrės istorija, jinai yra tokia išskirtinė, bet tuo metu gana įprasta, ar ne? Jinai mylėjo vieną vaikiną, bet tėvų nurodymų turėjo ištekėti už kito. Tai tuo metu buvo gana įprasta situacija, bet kuo tada visa tai yra aktualu šiandien?
1: Prieš pradėdama dirbti su šito kūriniu, pasikviečiau Pauliną Pukytę, žinoma, dramaturgę šio laikinio meno kūrėja Pauliną Pukytę. Ji liktai buvo pakviesta adaptuoti šį kūrinį. Bet jį pradėjau skaityti, su juo dirbti, mes supratom, kad žemaitė tobulai surašė visą schemą ir praktiškai tam pakeitimų labai nedaug yra. Jokio pritempimo prie šiandienos, o kaip tik atsiveriant esmei spektaklio, supratome, kad iš esmės visuomenės žingsnelis yra labai nedidelis padarytas nuo Katrės situacijos. Taip, ir šiandieną, ir šiandieną vyksta tokie dalykai, kaip turtingos šeimos suveda vaikus dėl pinigų, biznių, kad padidintų kapitalą. Ir šita situacija, nereikia apsimesti, yra, nėra kažkokia tik tai atgyvena. Iš tiesų, taip, kad ir moteris pakliuvusi į šeimą ištekėjusi, kad galėtų laisvai, pavyzdžiui, ten yra engiama, ar jai netinka, ir kad ji laisvai gali išeiti iš šeimos, nutraukti santoką, mūsų realybėje ir teisinėje sistemoje yra lygiai taip pat sunku, kaip ir buvo. Žinoma, daugiau pagalbų, žinoma, daugiau visko saugiklių pridėta, bet pagal ir tyrimus, ir ta reali, ir realia situacija yra tai, kad visuomenės

0: nerašytos taisyklės yra dar labai gajos ir lemiančios sprendimus, pavyzdžiui, moters gyvenime. Vis dar moteris gyvenančios smurto aplinkoje, jos linkusios yra labiau kentėti, iškesti, ne, bijo išeiti, bijo prabilti ir taip naikina ir save ir susitaiko, bet tai dažniausiai baigėsi labai liūdnom istorijom arba nelaimingom šeimom, nelaimingais vaikais ir taip ta sėkla toliau siejasi ir kartojasi, taip kad mes realiai, jeigu taip pažvelgia, nelabai žingsneliai yra padaryti, bet tradicija ir visuomenės tokie įpročiai nerašytos taisyklės, jos yra ypatingai aktyvios ir vat gal spektaklis ir kviečia ir ypatingai šito spektaklio, kodėl jisai nacionaliniam dramos teatre ir kodėl jis čia toks išskirtinis, dėl to, kad antroji dalis yra, mes pakvietėme bendradarbiavimą su teisėjais Temidės atstovai nagrinės visą Marčios situaciją būtent dabartinių įstatymų rėmuose.
1: Tai čia truputėlį irgi jau palikime šiek tiek intrigos, paklausykime muzikos ir apie tą teismą pakalbėsime po pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Režisierė Gabrielė Tuminaitė vieši mūsų studijoje ir mes jau pradėjome pokalbį apie spektaklį Marti, jos pastatytą spektaklį Marti, kuris jau bus rodomas 100 kartą ir bus rodomas neįprastai. Na ir prieš muzikinę pertraukėlę mes palikome vėlgi šiek tiek intrigos, pranešdami, kad bus antra spektaklio dalis skirta spektaklio herojų personažų. Teismui, ar ne? Ir kaip apskritai tokia idėja gimė spektaklį pratęsti teismo formą su tikrais netgi profesionaliais teisininkais?
1: Taip. Tai gal dėl to, kad Katrės istorija iš esmės, kadangi yra jos mirtis, baigėsi viskas mirtimi, ir prieš statydamas spektaklį aš išgirdau, kad yra tokia praktika, kad teisėjai mokindami studentus, ar ne, ima literatūrinius kūrinius kaip precedentus ir juos išnagrinėja taikydami įstatymus, ar ne, tokia kaip praktika. Ir išgirdau, kad teisėja Snieguolė Matulienė irgi šį metodą taikė. Su jie susisiekus buvo iš tiesų labai įdomu sužinoti tokių niuansų, kas atveria iš tikrųjų labai daug, atveria ir kūrinio sudėtingumą ir gylį, tarkim, kad visi mes įpratę, kad vingiai yra blogiečiai ir tokie mūsų legendiniai jau blogiečių šeima Lietuvos kultūroje, bet kad Katrės tėvai pardavė savo dukrą ir tai yra prekyba žmonėmis galima netgi jiems implikuoti. Tai atveria visai daug gilesnės temas iš tiesų, kad vingiai tai yra vingiai, jie tokie buvo ir visi žinojo apie juos, visas kaimas, kokie jie yra. O kad driežai nusprendė, kad bus naudinga ta žemė per savo dukrą gauti, tai vat tuomet tie tokie teisinguoliai driežai pasidaro labai tartini. Ir gal net žiauresni negu tie vingiai, tokie tvarkingi ir šaunus, bet vat su savo dukra pasielgia labai nežmogiškai. O viskas irgi yra dėl to, kad taip reikia, dėl to, kad tai yra vat taip reikia, kitaip negalima gyventi ir netgi tavo vaikas, tavo paties vaikas tampa auka visuomenės taisyklių. Paukojamas yra vardan kažkokių tokių vat, nusistačiusių rėmų. Na, taip pat, tai vat, tai pakalbėjus su Snieguolė, iš tikrųjų atsirado labai daug ten kaltųjų. Netgi ir pati Katrė tapo įtartina. Na, vis dėlto aš žiūrėjau šiandienos situacijas ir aš su ja pačia konfliktuoju po šiai dienai, kad jį turėtų išeiti, nebesižeminti, nebesiaiškinti su tais vingiais, nebelysti į tas intrigas kaimo, o tiesiog oriai pasitraukti iš tokios situacijos. Na, žinoma, čia yra variklis tiesiog diskutuoti, ar ne, provokuoti ir žiūrovą, mąstyti, o kągi jisai darytų tokios situacijos, o jisai nėra vingienė savo gyvenime, o ar jisai nėra Katrė savo gyvenime. Ir vis dėlto, žinant, kad mes turime įrankius jau šiais laikais, tiesiog reikia drąsos juos panaudoti, atsibusti iš tokios tamsios realybės ir suvokti, kad vis dėlto yra teisinė sistema, yra teisiniai procesai, kurie gali žmogui tikrai pagelbėti. Tai teismo procesas, jis ir bus taikomi šiandienos įstatymai. Dalyvaus teisėjas Snieguolė Matulienė, prokuroras Tomas Girdenis ir advokatas Marius Laurinaitis. Ir bus teisiama Vingių šeima, žinoma. Advokatas gins Vingius, nes jisai turi irgi labai daug argumentų, jeigu taip nagrinėjant kūrinį, tikrai yra, kodėl juos galima apginti ir kad Jonelis akivaizdžiai yra ligotas, jisai nėra, jis turi kažkokį tai, na, tuo metu nenustatytas, bet šiokia tokia diagnozė pas jį akivaizdi yra, net ir išrašyta žemaitės. Ganėtinai tikslus spektras pas žmogų. Ir prokuroras, kuris, žinoma, kaltins Vingius ir papurtis visus lygiai taip pat veikėjus, kurie buvo, dalyvavo toje istorijoje, jie nei vienas nėra atleisti nuo nežinau, mačiau, bet nes nežinojau, kaip ir vat, mūsų situacijoje, kai mes tampam nejautrus kito situacijoje ar pasiduodam tokiam masiniam kokiam nors ten pjūdimui ar vat, ir socialinių tinklų klausimas yra, nes teisme irgi nagrinėjamas bus netiesos sakymas, šmeišto momentas, ką dabar turėdami visus įrankius socialinėje erdvėje ir mažiau gal tokių taisyklių, daugiau neva laisvės, kiek žmonės irgi turi jau pradėti suprasti labai akivaizdžiai, kad jie turi būti sąmoningi ir pamastyti ir nepasiduoti pirmom tom emocijom, bangom, nes tai labai žaloja kitus žmonės, sužaloja ir jų gyvenimus ir mūsų maža visuomenė, mes tikrai galim susitarti draugiškai gyventi. Nebūtina būti tokia banda, kuri iš inercijos ar kažkokių emocijų vedina reaguoja į įvykius ar žmogaus poelgius. Tai vienu žodžiu, tokia provokacija ir žiūrovui, ir provokacija ir spektakliui, ir teatrui iš tiesų, nes tai rodysim pirmą kartą tokio didelėje scenoje ir tas teismas, jisai vyksta gyvai, jisai nėra surežisuotas ar sugalvotas iš anksto, jis yra gyvas teismo procesas. Manau, tai labai gali būti įdomu ir reikalinga, ypatingai kaip papildoma tokia švietimo priemonė, kadangi ir mano dukra ruošiasi egzaminam abitūros, tai visas šitas mūsų literatūros įdomus nagrinėjimas ir visų rakursų įdomesnė forma negu kad tik tai diskusija kūrėjų pristatymas, jisai labai labai reikalingas šiuo metu yra ir pagalba ir abiturientam ir šiaip žmonėm, kurie kažkada skaitė tą katrės istoriją, kurie turi, pavyzdžiui, labai nusistačiusių yra daug, kad yra labai neįdomus, kažkoks juodas kūrinys, o mes jį va būtent sakom, kad jis labai yra ryškios, hiperrealistiškas, jis yra siaubo žanro, galima sakyti, kūrinys, tik reikia gebėti iš naujo perskaityti ir su šiom dienom jį žvilgtelt.
0: O man labai įdomu, kaip patys teisininkai reagavo, gavę pasiūlymą tokiam improvizuotam teisme sudalyvauti.
1: Tai matot, kadangi Snieguolė, teisėjas Snieguolė, ji jau darius buvo kaip studentų praktika ir į mokyklas važiavusi demonstruoti va tokios praktikos, teismų praktikos pritaikymas literatūros kūriniui. Tai nebuvo naujiena, tai tiesiog gimė mintis, nes tas progos, visą laiką tos progos, visokie jubilėjai, kaip žemaitės, išprovokuoja, ką įdomesnio pasiūlyti auditorijai. O kaip minėjau, kad diskusija, viskas yra tvarkoje su diskusijom, bet aš prisiminiau, vat, kad Snieguolė darė tokias praktikas ir norėjau tai atvesti į teatrą, kad jų irgi nuostabi praktika, inovatyvus toksai literatūros perskaitimas, jisai būtų prieinamas ir išbandytas su teatro auditorija.
0: Kągi, dar daugiau apie teismą, labai čia įdomiai pasakojate, bus įdomu dar daugiau sužinoti, bet trumpam paklausykime muzikos.

0: Vilniaus ritmu. Tęsiame pokalbį apie Žemaitės Marčios kūrinio teismą, herojų teismą ir mes šią temą kalbamės su mūsų studijos viešne režisierė Gabrielė Tuminaitė. Na, dar kartelį pakalbėkime apie tai, kaip vyks teismas. Jūs, jeigu gerai supratau, jau buvot užsiminusi, kad tai nėra surežisuotas teismas, jisai vyks čia ir dabar, taip kaip tuo metu atrodys, na, procese dalyvaujantiems teisininkams, ar ne?
1: Taip, taip. Yra gairės, na, žinoma, kaip ir kiekvienas, kaip ir realiam gyvenime yra maždaug aptarti, dėl ko, kokie yra iškelti kaltinimai, kokia procedūra, tai aktoriai supažindinti, maždaug ko tikėtis, bet visas procesas, jisai bus toks, koks jisai bus, ką prokuroras pasakys, ką advokatas atsakys, tai nėra surežisuota, tai yra argumentų ir faktų vat, kalba ir teisėja, kaip reguliuos visą procesą irgi, tai to nesurežisuosi, jis yra pagal taisyklės visos vyks procesas, tokios kokios ir yra realiam teisme pas mus Lietuvoje ir tiesiog tai čia toks unikalus bus atvejis ir vienkartinis, mes kol kas esam nusimatę vieną jį ir žiūrėsime tiesiog, tai tiesiog bus labai įdomu ir mūsų herojams, nes pirmoji dalyje mes pamatysime spektaklį su visa istorija, o paskui ateis jau saldusis momentas, ko dažnai po spektaklio pritrūksta arba po kūrinį, kaip perskaitai, kaip čia tokios pakratyti visus gerai ir pabaksnuoti pirštu, kodėlgi tu taip pasielgiai, o kodėl nepadėjai, o kodėl kartais pats sau leidi užsilipti ar nepranešė apie kažkokius tai smurtas, agresijos atvejus ir taip toliau. Tai va tas tokios teisybės jausmo teisybės jausmas turėtų būti antroje dalyje.
0: Na, o vis tiek įdomu, ar teisininkai dalyvaus ir teistant tuos visus herojus iš tos praeities, iš Žemaitės laikų, ar bus kažkiek tai adaptuota ir šiuolaikinėms toms situacijoms?
1: Praktiškai, kad ta situacija, jinai yra labai reali ir šiandienos situacijai. Tai, kalbant apie diskusijas, kaip pritemti prie šiandienos, tai net pritempinėti nelabai ir reikia, nes tokios situacijos jos tiesiog kartojasi. Ir tai yra labai įdomu, kaip ir teisėja minėjo, kad pavyzdžiui, tolimesniuose regionuose iš tiesų katrės nelabai moksleiviai nori išteisinti. Jie labiau pritaria, kad reaguoja, kad Vingienė vat, taip pasielgė ar ūdijo, ar šmeištą skleidė ir kad normalu yra užvošti tai žmonai. Kad tai nėra labai, kaip čia pasakyti, neįgiamas dalykas, o kaip tu kitaip sutramdysi, o kaip tu kitaip emociją, paėmė emociją vyriškiui ar moteriškiui, nesvarbu. Tai, bet čia ne tik, aš nesakau tik regionas ir Vilniuje. Vis dėl to nusistatymai tie, kad ir kaip aš sakau, kad mes vis dėlto labai sąmoningai patys kaip visuomenė dar netaikome jau esančių teisinių, kaip čia, pagalbų, ar ne, arba nežinome, arba bijome, nes ką kaimynai pasakys, nes o kaip sureaguos, o kaip čia tą vyrą savo apskūsė, ar išeisi, ar finansinė situacija sunki. Išeičių žmonės neranda, jie užsidaro savo problemoje, jie pripranta prie blogos, nesveikos, išsigimusios aplinkos ir galvoja, kad išeičių nebėra, nors jų iš tikrųjų sukurtoje teisinėje sistemoje yra. Tai vat gal tokia žinutė ir yra pagrindinė šito teismo, literatūrinio teismo, kad vis dėlto ugdyti savyje sąmoningumą, neleisti, kad su tavimi taip elgtųsi ir pačiam save irgi kontroliuoti, pasižiūrėti, ar tu kartais jau nesi tas vingys ar vingienė netapai tam tikroje situacijoje, nes mes linkę labai nurašyti, kad tai buvę laikai, čia taip buvę, kažkada, čia senoviai, čia neliečia mūsų dabar, bet principai nudėja žmogaus, laisvo žmogaus sėkimas, jisai greitesnis procesas yra individo, bet kaip visuomenė, jinai lėčiau judanti yra ir tai suvokiantis, įsąmoninant ir užsidėjus tokias tos raudonasias red flagus vadinamus savo gyvenime, vis dėlto reikia ir vaikus mokinti atpažinti ir naująją kartą atpažinti reiškinius, kurie tave žaloja arba tavo draugą žaloja, tu matai, kad tu tampi jau dalimi patyčių,

0: kuris atskleidžiu jau patyčias, aš staiga tu turi, labai žmogus turi atpažinti savyje, savo veiksmuose, va tuos va, personažus, į kokį aš kada persijungiu. Ar aš esu dabar Katrė, ar aš, o galbūt aš esu Vingys, o gal Jonelis, kuris viskas stebi ir, ir pasišalina, tiesiog pasišalina gult į ant sofkės. Ar esu ta kaiminka, kuri labai papletkint mėgėja, bet lyg tai ir laukia kažkokių konfliktų, kažkokių, kad galėtų vat, papletkinti ir iš tos tragedijos padaryti savo pramogą. Tai ganėtinai aiškiai žemaitė surašė tuos archetipus, tipažus ir dėja, bet mes irgi esame kažkokioj situacijoj vienas iš tų tipažų. Tai tas teismo tikslas ir yra pabudinti, pažadinti, neapsimeluoti savo, kad mes jau labai esame pažengę, o kad ta kiekviena diena, iš tikrųjų, kiekviena karta, kiekviena diena yra reikalauja to sąmoningumo. Toks pastovus higiena, savo moralės higiena.
1: O koks vaidmuo tada teks žiūrovui, ar jisai bus to teismo tik stebėtojas, ar kažkiek irgi gaus galimybę sudalyvauti?
0: Gaus galimybę sudalyvauti, kaip tik susitinkame čia. Su teisėja jau turėjo pagalvoti įtraukimą, bet taip, jie tampa aktyvus liudininkai.
1: Kągi, na ir mūsų jau laidos laikas beveik išseko, tad paskutinis klausimas, kada, kur... Tai tos teismas ir už kiek.
0: Taigi, spektaklis Marti vyks Lietuvos nacionalinėme dramos teatre, nereikia sumaišyti su mažuoju teatru, kuris dažniausiai yra rodomas, o persikeliai didžiąją nacionalinio dramos teatro aikštelę, bus rodomas jau greitai, gegužės 17 dieną, 17 valandą. Ir bus ne vienos dalies, o dviejų.
1: Taip, nes ne vien spektaklius, o dar ir herojų teismas. Kągi, ačiū, Gabrielė, kad svečiavotės, kad papasakote apie tokį neįprastą formatą teatre.
0: Taip,
1: primenu, kad pas mus šiandien viešėjo režisierė Gabrielė Tuminaitė. Dėkui, kad atvykote.
0: Ačiū, gražios dienos.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Lietuvos oro uostai primena, kad Austrijos sostinę dabar galima pasiekti kasdieniais tiesioginiais skrydžiais trunkančiais vos apie 2 valandas. Toks susisiekimas suteikia galimybę spontaniškai suplanuoti trumpą kelionę. Ryte dar būti Vilniuje, o netrukus jau mėgautis Vienos atmosfera. Tai ypač aktualu šiemet, kai miestas tampa Eurovizijos sostinė. Tačiau Viena vilioja ne tik renginiais, tai kryptis, kuri traukia visus, kam patinka istorija, muzika, architektūra ir išskirtinė kavinių kultūra. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija bus 5-10, šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis 2-4 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 23 laipsniai šilumos.

Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu. Europos komisija patvirtino daugiau nei 800 milijonų eurų vertės paramos paketą Lietuvos nacionaliniam plėtros bankui ILTE. Jį sudaro 813 milijonų eurų kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, taikoma kaip pelno mokesčio ir dividendų atleidimas. Skelbiama, kad lėšos bus skirtos finansiškai perspektyviems projektams finansuoti srityse, kuriuose trūksta rinkos investicijų. Žemės ūkyje, energetikoje, transporte, pastatų atnaujinime, gynyboje bei skaitmeninėje ir socialinėje infrastruktūroje. Seb bankas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Bendrasis vidaus produktas turėtų didėti 3,2%, tačiau dėl brangstančios energetikos infliacijos prognozė didinama iki 5,7%. Banko analitikai taip pat prognozuoja, kad 2027 metais ekonomikos augimas sieks 2,1%, o infliacija sumažės iki 3,5%. Nepaisant iššūkių, tikimasi, kad gyventojų pajamos augs sparčiau nei kainos, o didesnis neįtikėtinas pensijų lėšų atsiėmimas skatins vartojimą.

Vilniaus ritmu. Vilniuje šiemet trijuose paplūdimiuose Balsio, Valakupių pirmojo ir antrojo vėl plevesuos mėlynoji vėliava, tarptautinis kokybės ir aplinkos saugos ženklas. Jis šiems paplūdimiams suteiktas dviejiems sezonams – 2026 ir 2027 metams. Kai praneša paplūdimius prižiūrinti bendrovė grinda, tai reiškia, kad čia užtikrinama aukšta vandens kokybė, švara, saugumas ir tinkama infrastruktūra. Iš viso Lietuvoje mėlynoji vėliava šiemet bus iškelta 7 paplūdimiuose. O sostiniai išsiskiria tuo, kad jų turi net 3. Maudymosi sezoną Vilniuje planuojama pradėti birželio pirmąją. Gegužės 29 dieną Vilnius kviečia miestą sustoti bendriems pietums. Lygiai vidurdienį vyks šaltibarščių pietų pertrauka Pink Break, kuri taps Vilniaus Pink Soup Fest pradžia. Organizatoriai ragina įmonės, bendruomenės ir gyventojus jungti skirtingose miesto erdvėse – nuo biurų ir kiemų iki Lukiškių kalėjimo, Halės turgaus ar geležinkelio stoties. Šventinė nuotaika tęsis ir vakare. Vyks renginiai, koncertai ir įvairios iniciatyvos, o festivalis jie reikia suburti kuo daugiau žmonių ir kartu garsinti Lietuvos gastronomiją.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Noriu papasakoti ir apie šių dienų svarbius ES pokyčius. Pakalbėkime apie žalįjį kursą. Nors nuomonių būta įvairių, tai reikalingas žingsnis ateičiai. Baisiausių klimato kaitos sukeltų katastrofų dar nematome, bet kaip teigia Pasaulio ekonomikos forumas, dėl žmonių keliamos taršos ekstremalios gamtos katastrofos per paskutinius 30 metų netgi dvigubai padažnėjo ir pridarė didžiulės žalos. Skaičiuojama, kad šiuo metu klimato kaitos padariniai visam pasauliui kainuoja 16 milijonų per valandą. Tokius žalos mastus sunku net suvokti. Todėl Europa, kaip klimato apsaugos lyderė, jau kurį laiką imasi rimtų veiksmų. Visgi iš esmės kalbame net ne apie pinigus, bet žmonijos ateitį. Būtųgi neblogai išsaugoti planetą tinkamą ir mūsų vaikams ar anūkams gyventi. Tad grįžtam prie žaliojo kurso. Jo tikslas iki 2050 metų Europai tapti pirmuoju klimato požiūriu neutraliu žemynu pasaulyje. Manau, galvotumėte, kad tai tik bendras taršos mažinimas, iš tiesų tai platus planas, kuris apima ne tik energetiką, gamybą ar transportą, bet ir žemės ūkį, ekonominės struktūras, net geopolitiką. Europa šiuo metu apsaugoja ne tik svarbius gamtos klausimus, bet ir kuria žiedinės ekonomikos struktūras, kurios leis išlaikyti ekonomikos augimą, Europos gyventojų kasdienį gerbuvį bei bendrą saugumą. Saugumu turi mintyje labai paprastą dalyką. Jeigu mūsų visa energetika, gamyba regione būtų paremta, pavyzdžiui, perdirbimu ar atsinaujinančia energetika, taptume visiškai nepriklausomi. Gi blogietis kaimynas saulės neuždengs, kad elektros neturėtume. Nors skamba optimistiškai, dalis to šiandienos realybė. ES savo taršą nuo 1990 iki 2025 metų jau sumažino kone 33 procentais, o ekonomikos gale per šį laikotarpį beveik padvigubėjo. Ji paaugo net 70 procentų. Dalis to pasiekta dėl pigios atsinaujinančios energetikos, tai greičiausiai augantis energijos šaltinis Europoje, beje, jau beveik populiariausias. Nustebinsiu, bet ženkliai prisidedame prie šių procesų. 2025-aisiais 20 procentų sunaudotos elektros Lietuvoje buvo gauta iš saulės jėgainių, kurias patys sau pastatėme.
2: Vilnius FM 104.3

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

فيلنوس رتمو. Seimui pateikta ratifikuoti tarptautinę konvenciją, kurią siekiama užtikrinti, kad darbo aplinkoje nebeliktų smurto ir priekabiavimo. Ši konvencija apima ne tik darbuotojus, bet ir visus su darbu susijusius asmenis, nuo praktikantų iki darbo ieškančių žmonių, ir numato aiškias prevencijas bei pagalbos priemonės. Jei ji būtų įgyvendinta, darbdaviams atsirastų aiškesnė pareiga užtikrinti saugią, pagarbę darbo aplinką, o nukentėję asmenys turėtų daugiau galimybių gauti pagalbą ir apginti savo teises. Taip pat būtų stiprinama smurto ir priekabiavimo prevencija bei didesnis dėmesys skiriamas ne tik fiziniam, bet ir psichologiniam saugumui darbe. Finansų sistema tampa vis svarbesnė nacionalinio saugumo dalimi, nes per ją gali būti vykdomas pinigų plovimas ar finansuojamas terorizmas. Specialistai pabrėžia, kad šios grėsmės nuolat kinta, todėl būtina stiprinti jų prevenciją ir greitą reagavimą. Lietuvoje šiam tikslui veikia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, kuris rengia specialistus ir padeda institucijoms efektyviau atpažinti bei valdyti rizikas. Per kelerius metus čia parengta apie 500 specialistų, prisidedančių prie saugesnės ir skaidresnės finansų sistemos.

0: Reklama.
1: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausią. Ieškok www.komanda.lt.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Laukia kelionė su vaikais? Paversk ją nuotykiu. Knyginuose vaga ir vaga.lt. Rasi žaidimų, knygų, lavinamųjų žaislų ir kitų smagių užsiėmimų, kurie įtrauks mažuosius nuo pirmos kelionės minutės.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau. Robolabs.lt.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Lietuvoje įgyvendinamas projektas Lygiavertė partnerystė šeimoje siekia keisti požiūrį į vaikų auginimą ir skatinti abiejų tėvų atsakomybės pasidalijimą. Iniciatyva atkreipia dėmesį, kad realybėje moterims vis dar tenka didesnė vaikų priežiūros ir buities našta, o tai gali lemti emocinį įtampą ir perdegimą. Projekto metu kuriamas turinys, rengiami mokymai ir viešinamos tikros šeimų patirtys, siekiant parodyti, kad vaikų auginimas bendras abiejų tėvų darbas, o stipri partnerystė šeimoje jie padeda spręsti kasdienius iššūkius ir gerina visų šeimos narių savijautą. Vilniuje jau 5 metus iš eilės startavo nemokami kino vakarai po atvirų dangumi Lukiškių kalėjimo erdvėje. Pirmadieniais iki pat rugsėjo pabaigos čia bus rodomi garsiausiose pasaulio festivaliuose Kanų, Berlyno ar Venecijos pristatyti filmai, taip pat žiūrovų pamėgti kūriniai ir kino klasika. Organizatoriai kviečia vilniečius ir miesto svečius vasaros vakarus leisti kine po atvirų dangumi. Programoje numatyta daugiau nei 20 filmų, tarp jų ir lietuvių kūrėjų darbai.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Policija gegužės mėnesį visoje šalyje stiprins eismo kontrolį ir tikrins įvairius pažeidimus. Daugiausia dėmesio bus skiriama sunkiasvorio transporto patikrai, vairuotojų blaivumui, saugos diržų ir vaikų vežimo taisyklių laikymuisi, naudojimusi telefonais prie vairo, taip pat elgesiui prie pėsčiųjų perėjų. Mėnesio pabaigoje pareigūnai tikrins dviratininkus ir elektrinių paspirtukų vairuotojus ar laikomasi saugumo reikalavimų. Policija primena, kad šiltuoju sezonu eismas intensyvėja. Todėl vairuotojai raginami būti atidūs, pailsėję ir laikytis kelių eismo taisyklių. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, bus 5-10, šiaurės vakariniame pakraštyje vietomis 2-4 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje

0: Vilniaus ritmu. Seb bankas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Bendras vidaus produktas turėtų didėti 3,2%, tačiau dėl brangstančios energetikos infliacijos prognozė didinama iki 5,7%. Banko analitikai taip pat prognozuoja, kad 2027 metais ekonomikos augimas sieks 2,1%, o infliacija sumažės iki 3,5%. Nepaisant iššūkių tikimasi, kad gyventojų pajamos auks sparčiau nei kainos, o didesnis neįtikėtas į pensijų lėšų atsiėmimas skatins vartojimą. Per pirmąjį šių metų ketvirtį į kelių fondą surinkta beveik 40 milijonų eurų. Lėšos bus skirtos šalies kelių atkūrimui, plėtrai ir modernizavimui. Naujas finansavimo modelis leidžia pinigus iš su transportu susijusių mokesčių greičiau nukreipti į realius darbus. Rangovams jau išmokėta beveik 15 milijonų eurų. Didžiąją dalį fondo sudaro transporto mokesčiai ir vilniečių pajamos. Pasak Via Lietuva, fondas užtikrina stabilų finansavimą ir leidžia operatyviau gerinti kelių būklę visoje šalyje.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.

0: Vilniaus ritmu. Vilniuje tęsiama paviršinių nuotekų tinklų modernizacija. Šiemet ją planuojama investuoti apie 15 milijonų eurų, o iki 2029 metų iš viso 46 milijonus. Šios investicijos skirtos spręsti liūčių metu kylančią problemą, kai gatvės patvinsta dėl nepakankamos infrastruktūros. Plėtra ir atnaujinimas turėtų padėti greičiau surinkti lietaus vandenį, sumažinti užtvindimų riziką, apsaugoti gyventojų turtą ir užtikrinti sklandesnį eismą, net per stiprias liūtis. Darbai vyks įvairiose miesto vietose, įskaitant pagrindinės gatves ir senamiestį, kur infrastruktūra bus pritaikoma didesniems vandens srautams. Vilnius plečia saugoti nuo medžių sąrašą. Tai reiškia, kad už jų kirtimą ar pažeidimą gyventojams teks mokėti didesnės kompensacijas. Į sąrašą jau įtraukta daugiau nei 160 tūkstančių medžių, o neseniai papildomai įrašyta dar apie 20 tūkstančių. Svarbu, kad saugotini medžiai gali augti ir privačiose sklypuose. Jei toks medis kertama su leidimu, už jo praradimą reikia sumokėti kompensaciją, kuri gali siekti ir 14 tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, už brandų klevą apie 18 tūkstančių eurų. Be leidimo nukirtų saugotiną medį žala skaičiuojama 10 kartų didesnė. Gyventojai planuojantis tvarkyti sklypus raginami iš anksto pasitikrinti, ar jų teritorijoje yra saugotinų medžių.
1: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuo gegužės 19 dienos gyventojai galės teikti prašymus valstybės paramai būstų įsigyti. Paraiškos bus priimamos nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs numatytos lėšos. Šiam kvietimui skirta apie 5 milijonai 600 tūkstančių eurų, o prašymus pirmą kartą bus galima pateikti ir per socialinės paramos šeimą informacinę sistemą. Parama skiriama gyventojams, kurių pajamos ir turtas neviršyje nustatytų ribų ir kurie neturi nuosavo būsto arba jo neturėjo pastaruosius 5 metus. Lietuvos draudimas plečia kelionių draudimo paslaugas. Nuo gegužės 4 dienos klientams užsienyje siūlomos nuotolinės šeimos gydytojų konsultacijos. Su negalavus kelionės metu gydytoją galima pasiekti telefonu ar per programėles ir gauti rekomendacijas, receptą ar tolimesnių veiksmų planą. Paslauga skirta neskubiems, bet dažniems sveikatos sutrikimams, tokiems kaip peršalimas ar apsinuodijimas, ir leidžia išvengti gydymo įstaigų paieškų svečioje šalyje. Patirtos išlaidos vėliau kompensuojamos pagal kelionių draudimo sąlygas.

0: Pulse FM. Şimdi skederi irtris.
1: Reklama.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščių, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
4: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
5: Laukia kelionė su vaikais? Paversk ją nuotykiu. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Rasi žaidimų, knygų, lavinamųjų žaislų ir kitų smagių užsiėmimų, kurie įtrauks mažuosius nuo pirmos kelionės minutės.
1: Reklama.

0: فيلنوس رتمو.
1: Per metus naujos statybos būstų kainos Vilniuje išaugo apie 11%, rodo nekilnojamojo turto bendrovės AK Development duomenis. Brangiausi rajonai išlieka Senamiestis, Žvėrynas ir Užupis, kur kvadratinio metro kaina siekia nuo maždaug 5800 iki daugiau nei 7000 eurų. Tuo metu pigiausi būstai fiksuojami naujojoje Vilniuje, Lazdinėliuose ir Bajoruose. Didžiausias kainų augimas per metus užfiksuotas Naujininkuose, naujojoje Vilniuje ir Šeškinėje, tačiau dalį šių pokyčių lėmė pavieniai projektai. Iš viso pirmąjį metų ketvirtį Vilniuje parduota daugiau nei 1600 butų, o didžiausio pirkėjų dėmesio sulaukė Justiniškės, Visoriai bei Pašilaičiai su Perkūnkiemiu. Seime svarstoma leisti valstybės įstaigoms priimti paramą ne tik paslaugomis, bet ir darbais. Todėl, jei įstatymas būtų priimtas, atsirastų galimybė verslui neatlygintinai nugriauti vadinamosius Maskvos namus Vilniuje. Statybų inspekcija tokiu atveju spręstų, ar jai reikėtų paramos gavėjo statuso. Tačiau pabrėžia, kad pastatą galima griauti ir dabar per viešąjį konkursą. Tik procesai užsitęsia teismuose. Jei naujas modelis nepasiteisins, griovimui bus skelbiamas naujas konkursas, o savivaldybė kartu su ministerija ieško greičiausio sprendimo.

0: Vilniaus ritmu. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į parodą Coliukė, kurioje pristatomos dailininko Kęstučio Kasparavičiaus iliustracijos pagal vieną garsiausių Hanso Kristiano Anderseno pasakų. Ekspozicija leidžia iš naujo pažvelgti į klasikinę istoriją, ne tik kaip į vaikystės pasaką, bet ir kaip į jautrų pasakojimą apie laisvės paieškas ir savarankiškumą. Parodo veiks nuo gegužės 8 iki rugpjūčio 31 dienos. Ją papildys kūrybinės veiklos vaikams ir šeimoms. Jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, Burbiškio dvare Radviliškio rajone vyks jubiliejinė 25-oji tulpių žydėjimo šventė, kurioje susilies žydintis parkas, dvarų kultūra, muzika ir istorija. Šventė prasidės vidurdienį, o nuo 13 valandos didžiojoje scenoje skambės koncertai. Pasirodys Egidijus Bavykinas, Evelina Sašenko, Pras Bravo, grupė Biplan, Justinas Jarutis ir Džijan. Visą dieną lankytojų lauks istoriniai personažai, šokiai, edukacijos, parodos, mugės ir pramogos visai šeimai, o sekmadienį šventę pratęs Alinos Orlovos koncertas. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Sostinės horizontai. Tomas Juknevičius kalbins Aliciją Bilinską Avižienių gimnazijos direktorę. Na, o rytoj 9 ryto studijoje svečiuosis Lukas Liekis, pilotai LT asociacijos vadovas. O aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu iki rytojaus.
1: Su jumis Kamanių Šilelis.
2: Ačiū, kad klausot lietuviškos muzikos.
1: Čia Vilnius FM.

0: Вільнює 18 валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос мілінтіємс Вільню.
2: Состінес горизонти.
3: Sveiki gyvi, Sostinės horizonto klausytojai, eilinis antradienis, blaškomės mes po aplink Vilnių ir šį kartą mūsų akis nukrypo į Avižienių mokyklą ir Avižienių mokyklos vadovė Alicija Bilinska yra šiandien pas mus. Sveiki, Alicija.
4: Labą dieną.
3: Aš laidos vedėjas Tomas Juknevičius, vis noriu supažinti su jūsų įdomiais, guviais, energingais žmogučiais. Alicija yra būtent viena iš tokių. O Alicija, jūsų gyvenimo istorija, kaip jūs atsidūrėte Vilniaus rajone, Avižieniuose?
4: Na, ta istorija iš tikrųjų prasidėjo ir nuo Vilniaus miesto, nes...
3: Pradėkime nuo pat pradžių, nuo Šalčininkų galbūt prasidėjo.
4: Pradėkime, taip. Taip, aš pati esu kilusi iš Šalčininkų ir baigiau ten vidurinę mokyklą, meno mokyklą. Na, ir tada
3: O meno mokyklą, kokia specializacija jūsų buvo?
4: Fortepijonas.
3: Fortepijonas. Taip. Tai galėtume čia nuo studijai paskambinti, jeigu turėtume fortepijoną.
4: Būtinai, tikrai galėčiau. Taip. Taip, ir aš tada nusprendžiau...
3: Ką davė fortepijonas jums gyvenime?
4: Šiaip davė, iš tikrųjų, vienas dalykas iš vis apie meno mokyklas, ne tik fortepijonas, bet koks tai būtų instrumentas, kurio tu grotum ar dainuotum chore, jis duoda visų pirma discipliną, visų antrą tai yra loginis mąstymas. Ir visų trečia, tai kultūrinis ugdymas.
3: Jau... Sako, kad kas fortepijono arba kas gitarą, sakė, matematikos, jokių problemų nėra.
4: Beveik.
3: Beveik.
4: Taip, fortepijonas sekėsi žymiai geriau.
3: Tai ir sako, čia nemažai buvo pedagogų apsilankę, kad kas vaikai lanko muzikos mokyklą, sporto mokyklą, neturi problemų su policija. Nepilnamečiai, kai inspektorė nereikalinga, ar inspektorius Avižieniuose, ar Šalčininkuose.
4: Teisybė, žinot, kiek metų mokaisi, pavyzdžiui, to paties meno arba sporto, tai iš tikrųjų jau prie disciplinos esi taip pripratęs, kad kažkoks tai nuokrypis žingsnis į kairį į dešinę, na, jis neįmanomas.
3: Iš tų dorovinių pozicijų, kad meninkai nepažįstavo tam tikrų etikos ribų?
4: Jų suvokimas yra kitoks.
3: Jie tų vaikų?
4: Taip, tų vaikų, jie ir patį pasaulį mato kažkiek kitaip.
3: Gerai, grįžkime
4: į
3: Šalčininkus. Tai baigus esate Šalčininkuose lenkišką mokyklą, baigus esate Šalčininkuose meno mokyklą fortepijono klasę. Kodėl pasirinkote chemikės kelią?
4: Turėjau puikią mokytoją, kuri mus skatino domėtis chemiją. Mes turėjom be galo daug laboratorinių darbų. Tai duomino ne tiek pati teorija, kiek duomino praktika. Ir vat nusprendžiau, kad aš studijuosiu chemiją Vilniaus universitete. Ir ten prasidėjo mano visiškai kitas kelias. Ir aš pabaigiau chemiją, nusprendžiau...
3: Plaukite. Kaip jums... Čia įdomiausias kampukas yra, kurį bandote Alicija pabėgti nuo jo. Kaip jautėtės Vilniuje?
4: Puikiai.
3: Gyvenote bendrabutėje?
4: Ne, mes nuomavomės būtą.
3: Aha.
4: Irgi su draugais, su klasiokais.
3: Aha.
4: Aišku, paskui mūsų keliai šiek tiek išsiskiria su laiku, bet taip, visai puikiai. Vilnių, visų pirma, Šalčininkai nėra taip toli nuo Vilniaus. Ir mes važiuodavom periodiškai vis tiek, ir jaunimas važiuodavo, ir su tėvais, bet kokiu atveju čia jau buvo tradicija tiek savaitgalio, tiek atostogų. Ir tas Vilnius buvo pažįstamas, todėl tikrai nebuvo sudėtinga ir nebuvo absoliučiai jokių kažkokių ribų.
3: O kas ta Vilniaus aura, kas ta Vilniaus dvasia, kas ta Vilniaus atgaiva?
4: Kadangi dar apsigyvenom pačiam Vilniaus centre, netoli Lukiškių aikštės, Vilnius iš vis man Vilniaus centras sėjasi su tuo tokiu išskirtinumu, tai yra absoliučiai kita dvasia, aš jį jaučiu, aš visada turėjau svajonį, kad vat kažkada, aš nežinau, ar neįsipildys, aš tikrai turiu turėti kokiam ketvirtam aukšte mažą butuką vieno kambario ir kad aš pro jį matyčiau raudonus Vilniaus stogus.
3: Ne bažnyčias, bet būtent stogus.
4: Taip.
3: Bet tas draivas, aš įsivaizduoju, jums, klasiokams, atvykus iš Šalčininkų, gyvent centre, Šalčininkuose vaibo yra aplink jūsų menų mokyklą. Matau, tokiam dvariai įsikūrusi, ten yra vaibas.
4: Taip.
3: O čia visai kitas vaibas. Ką pastebėti pirmiausia Vilniuje?
4: Galbūt atvirumas ir tas laisvumas, tokia laisvė buvo, nes žmonės turi žymiai daugiau pasirinkimų ir na, tuo metu dabar tai galbūt tolygiai pasidarė, nes praėjo labai daug metų, bet ta jautėsi laisvė, kad žmogus yra laisvas pasirinkime, jis pažinime ir daug labai tikrai yra atvirų durų, kur jaunas žmogus gali save atrasti, va tas pasijautė iš karto, kad buvo labai daug galimybių.
3: O jis nesijautė truputį reikia sugniuždyti šiek tiek truputuką gerai to žodžio prasme provincialai patekė į tokį Vilniaus tokių menininkų būrį?
4: Na ne, Vilniaus miestas jis yra ir atviras visiems, kas į jį atvažiuoja. Ir tikrai yra toleruojami visi atvykstantis. To labiau ir mes nesijautėm. Net tam pačiam chemijos fakultete niekada nejautėm, kad mes buvom kažkokie kitokie, ne vilniečiai, nes ten atvažiavo tiek iš Klaipėdos, tiek iš Šilutės, tiek iš Panevėžio, tiek mes iš Šalčininkų. Ir mes buvom visi vienodi.
3: Kiek jūsų įstojo klasiokų į chemiją?
4: Mano klasiokų visi trys.
3: Trys į chemiją?
4: Taip.
3: Kosmosas, pagarba jūsų chemijos mokytojai.
4: Taip, bet yra, kurie nuėjo dar į chemijos inžineriją, į Vilniaus tuometinį VGTU universitetą. Tai tikrai turėjom labai stiprią kryptį ir tokią motivaciją. Nebijojom mes to.
3: O kaip tie senieji rūmai Naugarduko, matom, gatvėje buvo jūsų fakultetas?
4: Jie egzistuoja.
3: Ir egzistuoja.
4: Taip.
3: Ir yra.
4: Taip.
3: Kaip tos senosios auditorijos, laboratorijos, ten tokia dvasia įdomi yra?
4: Ten pasaka. Iš vis tuo metu nebuvo jokių kažkokių ribojimų. Visi susibūrimai buvo laboratorijose, buvo galima visom hebrom susirinkti, tiesiog bendrauti, kurti laboratorinius darbus. Ten vyko gyvenimas. Jis vyksta iki šiol. Aš dabar net savo mokinius vežu laboratoriniams darbams. Ir ta dvasia yra išlikusi. Aišku, šiek tiek atsirado kitų naujų žmonių, bet tie senieji vilkai jie ten iki šiol. Ir va tas kvapas, kai eini į chemijos fakultetą, jis iš karto užburia.
3: O jūs ten tirdavote, nežinau, tenai vyno, balzamo, sudėti, kur nors už kampo Red Bull'į vertindavote, imkime, kokį poveikį turi, kokia ta cheminė sudėtis?
4: Na, jau tokio lygio gal ne, bet turėjome grupę, kuri gamino puikius fejerverkus. Ir jie buvo iš tikrųjų tos aukštos klasės, kur reikėjo jau pats paprastas žmogus tiesiog, na, jam nebūtų galima ir įstatymų yra uždrausta. Ir chemikų dienos su tais fejerverkais tai buvo vieni garsiausių. Nes tokio įspūdingo fejerverko mes pamatyti šiaip ir nupirkti negalim, nebent tai kažkada buvusiai katedros aikštėje per naujosius. Čia jau tokie profesionalūs. O tą tikrai turėjom ir tas, man atrodo, gyvoja iki šiol.
3: O dėsia kas nors gyvūnų prevencija nuo petardų sprogimų?
4: Ne.
3: Ne? Ne. Nes aš žinau, kad Hebra važiuoja iš Šalčininko, galbūt ir po kitus rajonus, ir jeigu ten ganosi alpakos ar stručiai, imkime, ir būna fejerverkų, būna vestuviniai baliai, šaudo, neduok dieve, kiaušiniai šalti, neįsirita žvėreliai.
4: Ne, tie fejerverkai buvo šaudomi būtent to senoje pastato kieme, nes tas ir pastatas, man atrodo, jis visą laiką, nežinau, jis dar ilgą laiką liks chemijos fakultetui, nes tokio, būtent tokio stiprumo visokių laboratorinių, praktinių ir tyrimo darbų, na, joks pastatas neatlaikys. Tai turi būti...
3: Jis visa aura, su visa rusiais,
4: su viskuo.
3: Dvasia.
4: Rusiais, vien rusiais, ką reiškia. Tai tos vietos, kur yra saugomos cheminės medžiagos, tai yra požeminis rusis, keli aukštai į požemį. Taip, ir ten toks jausmas, kad tu ten ateini ir minus 100 metų. Ten, man atrodo, dar tų pokario laikų likusios patalpos ir ten vat yra įrengtas rusys.
3: Apie tuos rusius pašinkėsime šiek tiek po muzikinės pertraukėlės ir ačiū Alicijai Bilinskai, kuri atvyko šį vakarą pas mus į studiją iš Avižienių.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį Sostinės horizontuose. Šį kartą svečiuojasi Alicija Bilinska, Avižienių mokyklos direktorė. Išnekėjome apie rusius, apie tą dvasę, imkime, chemijos pasirinktą. O tolimesnis jūsų kelias, jūs 5 metų mokytės, taip, chemijos?
2: 6.
1: 6.
2: Taip. Tai bakalauro studijos ir magistro.
1: A, nesinorėjo tokio pritaikomumo chemijos, nežinau, eiti mokslininkės galbūt keliu?
2: Tai aš ir pradėjau eiti mokslininkės kelią, nes jau magistro mano darbas buvo pakankamai toks stiprus ir aš nusprendžiau, kad aš su juo keliauju toliau į doktorantūros studijas. Aha. Ir aš taip ir planavau, kad aš liksiu chemijos fakultete, jau pabaigsiu doktorantūrą, būsiu mokslininkė, dirbsiu su studentais ir ten paskui galbūt atsiras ir dėstytojos kelias. Tai va toks buvo planas.
1: Aha.
2: Bet gyvenimas jis padarė kitaip.
1: Ja, o ta mokslininkės kelia, kaip jūs įsivaizdavote? Jūs važiuosite, skridysite po pasaulį, moksliniai pranešimai, kuria maždaug kryptim tas mokslininkės kelias galėjo būti jūsų?
2: Chemikai, kurie yra pradedantis, jie truputėlį yra pririšti prie darbo vietos, nes tyrimai turi būti atliekami ir vat kiek aš dirbau toje laboratorijoje, tai tu turi susikaupti, tu turi savo tikslą, tu turi ieškoti, nes kūrėme visiškai naujas medžiagas, kuris neegzistuoja pasaulyje, turėjome jas sintetinti, ieškoti būdų kaip, su geriausia išeiga, procentais ir taip toliau, nu daug niuansų labai. Ir paskui tu gali su savo moksliniu darbu važiuoti jau į užsienio universitetus, tęsti tyrimus kitose laboratorijose, pavyzdžiui, labiau inovatyviose, bet kiek dabar mano žiniomis, tai fakultetas tikrai yra įrengtas puikiai, bet vis tiek važiuoja dalintis patirtimi ir kai kurie netgi mūsų studentai ten išlieka ir pabaigia doktorantūros studijas jau kitur ir svetur pradeda savo mokslinę karjerą. Tai galimybė be galo daug, bet čia jau yra toks pasišventimas, galima sakyti, atsidavimas ir tu jau tiesiog turi tam likti.
1: Ir jūsų kelias pakrypo į gamybą, kaip nekeista būtų? Į dalios baldų įmonę, teisingai?
2: Taip, čia buvo prieš magistrantūros studijas, nes kol mes mokėmės bakalauro, tai turėjome galimybę pasirinkti savo praktikos vietą.
1: Mhm.
2: Ir buvo tokia galimybė pasirinkti netgi, pavyzdžiui, ir mėsos gamybos įmonės mūsų Lietuvoje populiarias. Ir vat buvo dalios baldai. Ir mane ten nusintė kaip tokia praktikantė tirti dužus ir paviršius, su kuriais yra dirbama ir gamino yra baldai. Aš turėjau tada tuo metinį labai puikų praktikos vadovą iš dalios baldų, toks ponas Vytautas.
1: Mhm.
2: Ir jis labai tikslingai mane nukreipdavo į visas įmonės, tai aš visose Vilniaus tuo metinėse įmonėse buvau, mačiau, kaip gamino dažus, kaip su jais dirbama, kaip yra sumaišomi ir kaip paskui patenka ant gamybos stalo, vat, kai jau yra dažomi baldai.
1: Alicija, jūs auginate 3 vaikus. Gal reikia, patartumėt, vat, iš jūsų patirties, imkime, gal baldus reikia turėti ažolinius ir vos, kaip kokie norvegai, alyvuoti, kad nebūtų jokios chemijos absoliučiai. Kaip jūs kaip profesionalė patartumėt? Manau, provokuoti jūs šiek tiek.
2: Matau, girdžiu. Kalbant apie... Dabar jau yra daug pasirinkimo. Nėra taip, kad vien
1: daug,
2: galima...
1: Daug chemijos būtų tenai.
2: Taip, daug chemijos yra ir vandeniniai dažai, ir natūralaus aliejaus pagrindu. Aišku, tai yra pakankamai brangi metodika, bet jie egzistuoja, nes dabar yra ir tikrai žmonių daug alergiškų, būtent sintetiniams baldams, ir yra visokio alternatyvų.
1: Grindų dangoms sintetiniams.
2: Ir grindų, ir nebūtinai grindų, nebūtina dabar ir dažyti jau. Mes iš karto gaunam praktiškai jau paraštas.
1: A, bet jūs tokia kaip chemikė profesionalė, nebūna tokių aštrių žvilgsnių, nei net pas kinos draugus ir sakytumėm, nu hebra, pas jūs čia per daug chemijos yra.
2: Žinokit, tuo metu buvo. Aš tikrai jau ir analizavau, iš ko pagaminta kiekvieną baldą, spintelę galėjau pačiupinėti, netgi ir dabar namuose, kai va pagamino, nes mes būdų su vyru irgi gamyboje dirbome tuo metu ir dabar va jis liko gamyboje, tai visą laiką analizuojam. Visą laiką paviršių, kaip yra padengtas, su kuo padengtas. Tas kažkiek išlieka vis tiek, tu analizuoji ir tikrai gerai. Mm. Ir jau iš karto matai, aha, čia blogai, čia nekokybiška, jau šitą jau mes lauk, jau tikrai netitinka dabartinį reikalavimų. Tikrai, bet dabar labiau jau vis tiek tas nukreiptas žvilgsnis į švietimą, į vaikus, į jų elgesį.
1: Metus dirbote, beveik metus dirbote dalios balduose. Ką tai davė jums?
2: Įspūdinga praktika. Aš buvau, man tuo metu buvo 22 metai ir aš buvau gamybos meistrė.
1: 40 darbuotojų vadovavote.
2: Taip. Ir buvo tokie jau suaugę vyrai.
1: Aha.
2: Čia atėjo tokia mergaitė, kuri čia pradėjo jiems vadovauti. Bet absoliučiai visuose darbuose yra nesvarbus yra amžius, o svarbus yra vat, kontaktas, bendravimas su žmogumi. Šiaip ten buvo labai puikiai praktika ir mane labai užgrūdino.
1: Vyrai pagarbiai kaip kreiptavosi jūs?
2: Taip, ypatingai tie vyresnio amžiaus. Aha. Jie visada girdėjo, jie suprasdavo, kad atėjo jo vadovas ir vis tiek darbas turi vykti, bet pasibaigus darbo laikui, tai ir anukėlė vadino, ir dukrelė. Ir...
1: Gėlių atnešdavo?
2: Kovo 8 proga taip.
1: Po to jūs glastikoje...
2: Taip, čia yra stiklo paketo gamybė.
1: Stiklo paketo. Kodėl pasirinko šiek tiek kitą kelią, norėti išbandyti tą chemiko?
2: Va čia truputėlį suveikė ambicijos.
1: Aha.
2: Tai yra noras, nes pasiūlė aukštesnės pareigas ir tai jau buvo viso cecho viršininkė buvau. Irgi man tuo metu buvo 24 metai, ambicijos šiek tiek nesirišo su protu tuo metu, bet tai buvo dar viena nauja patirtis, nes kadangi mes turėjome Dalios Balduose tokią rankinę gamybą, kai viskas buvo daroma rankomis arba minimaliais staklėmis, tai čia buvo visiškai linijinė gamyba.
1: Automatizuota viskas.
2: Taip, viskas automatizuota ir labai tik tais reikalinga buvo kiekybė, nes jau už kokybę buvo atsakingas pats robotas.
1: Aha.
2: Tai tokia nauja praktika.
1: Supratau. Ir po to...
2: Grįžau į chemijos magistrą.
1: Chemijos magistrą grįžote?
2: Taip. Taip, aš tada jau pradėjau chemijos magistrą, nes aš pabaigiau bakalaurą, tada buvo po praktikos likau dirbti ir tada nusprendžiau, kad visgi magistras yra reikalingas, bet mane ir pakvietė pats mano darbo vadovas iš chemijos fakulteto, kad reikia pabaigti, kad turime puikią temą, tu susitvarkysi, gavau palaikymą iš tėvų, iš šeimos ir dar tuo metu, nu, dabartinio savo vyro. Dar nebuvom susituokę, aš gau tokį palaikymą ir aš išėjau.
1: Supratau. Pratęsime pokalbį su Alicija Bilinska, mes po muzikinės pertraukėlės.
0: Vilnius FM. Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kai lėlės, prisimink kaip šoko valsą autobusų stotelės.

0: sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį sostinės horizontuose apie Alicijos gyvenimo kelią, apie chemiją, Vilniaus vaibą, smagius dalykus. Imkime ir Alicija minėjote prieš muzikinę pertraukėlę, kad grįžote prie magistrinio darbo.
2: Taip.
1: Koks jausmas buvo po gamybos įmonių grįžti atgal į
2: fakultetą? Nuostabus. Tai vis dar koordinaliai kita patirtis. Jeigu ten buvo skirtingos dvi gamybos, čia buvo fakultetas, čia aš buvau iš tikrųjų išsilgusi mokslo, aš truputėlį galbūt, galbūt reikėjo tą magistrą būtent nedaryti tos pertraukos po bakalauro. Tikrai mane priėmė labai puikiai, buvo puiki komanda ir dar viena nauja kryptis mokslinė. Ir aš labai pasišvenčiau jai. Tikrai buvo atsidavusi pilnai.
1: Gali būti toks gyvenimo etapas, kai jūs grįžti chemijos fakultą dėstyti?
2: Na, vat kaip analizuosime mano tolimesnį švietimo kelią, tai jūs suprasit, kad ne.
1: Supratau. Ir jūs po to dirbote Stanevičiaus vidurinėje mokykloje pusmetį ir bene 9 metus, jeigu gerai šia viską
2: 10
1: metų Riešės gimnazijoje. Aš įsivaizduoju, tai yra 100 vaikų, daugybė pamokų, alinantis darbas. Ar čia blogai charakterizavau?
2: Na, tas darbas turi patikti, jis galbūt iš šono taip atrodo, bet kaip tas švietimas iš vis atsirado, tai vat, baigiant magistrinį darbą, kai aš jau planavau savo mokslinį darbą, man tiesiog mokykla pati rado mane, pasiūlė pavaduoti vieną iš mokytojų, tai vat aš jau pavaduoju beveik 16 metų, kaip sakom, pradėjau pavaduoti, laikinai nuėjau ir aš atėjau į mokyklą, atėjau į klasę, be jokio pasirašymo, be patirties, aš atsisėdau tą pirmą pamoką, absoliučiai be jokio turinio. Ir kai praėjo pirma pamoka, ir va tada aš supratau, kad visgi mano visa patirtis sukosi ne ten, ji buvo reikalinga, taip. Bet va čia vyksta gyvenimas. Tai yra jaunimas, tai yra vaikai su savo tikslais, su savo charakteriais, ir aš supratau, kad šita yra vieta mano. Nebūtinai šita mokykla, bet švietimas yra mano sritis. Na ir tai, taip toliau tas išsirituliavo kelias, kad...
1: Bet praktika ta buvo ir vienoje ir kitoje gamybos įmonė, aš manau, ta aukso vertės.
2: Labai.
1: Susišnekėti su darbuotojais cechuose, tai galbūt kartais paprasčiau negu su daugybė mokytojų susišnekėti yra.
2: Tikrai taip. Vienas dalykas, kad ten skirtingo luomo žmonės dirba gamyboje. Mes suprantam ir apie mentalitetą, ir apie išsilavinimą. Tikrai labai didelis kontrastas. Visi mokytojai yra išsilavinę žmonės. Visi mokiniai siekia to paties tikslo panašaus. Ir praktiškai kontrastas buvo didžiulis. Bet tas švietimas, kaip jisai užburė, jeigu žmogus patenka ten, tai užburė ilgam.
1: Bet nebuvo, kad, vat, nežinau, ten 3 mėnesius padėbėjote ar iki pusmetį ir sakyt, vau, esu visiškai, visiškai pavargusi, noriu bėgti laukais.
2: Ne. Ne, mane dar labiau paskatino, aš tada dar supratau, kad man reikia baigti odokologijos mokslus, nuėjau į Lietuvos odokologijos universitetą išlyginamąsias studijas, kad šiek tiek pastudijuoti ne tik pačią dėstymo praktiką, bet ir vaikų psichologiją, ir jų raidos psichologiją. Labai daug dalykų tiesiog buvo, kurių aš nežinojau, ir man reikėjo tų studijų, aš jau su tikslu. Jas pabaigti, kad aš galėčiau dar labiau save atverti būtent pamokos metu bendravimo, paskatinti, nes mano chemijos dalykas, jūs paklauskit žmonių, kas, kam iš vis patiko chemija pamokoj.
1: Man asmeniškai nelabai.
2: Tai visą laiką iš klasės randi 2-3, kurie yra chemijai galbūt atsidavę, na ir vienas kitas dar papildomai, kuris galėtų suprasti. Ir vat reikėjo tą pateikti chemiją, kad jinai būtų ne našta vaikui, o būtent tas dalykas, kuris būtų įdomus ir sudomintų tą vaiką.
1: A kai kuriuose Vilniaus rajono mokyklose studentai, tik kai įstoja, tenai chemija, biologija, geografija, ar tenai lietuvių kalba, ar ateina pravesti pamokų, pirmųjų pamokų, 12-okams, kad juos uždegti imkime, kad jie rinktųsi, nežinau, ten tiksliuosius mokslus arba filologiją. Nebandote tai įgyvendinti Vyžėniuose?
2: Taip, turim. Irgi turim ir buvusių mokinių, kurie, jeigu, pavyzdžiui, įstoja ir pavyksta surasti bendrą laiką, ateina ir papasakoja apie savo studijas. Ir mokytojai irgi vaikai vyresni ateina irgi apie studijas pasakoja.
1: Grįžkime, kaip sutiko jūs Riešės gimnaziją?
2: Tada dar išės gimnazijoje mokosi bene 600 vaikų, ne taip kaip dabar 1800.
1: Taip, dabar viena didžiausia yra Vilniaus rajone.
2: Tada buvo
1: didžiausia tikriausia.
2: Didžiausia Lietuvoje.
1: Didžiausia Lietuvoje.
2: Taip, tada mokėsi 600 vaikų ir tai buvo tokia pradžia. Puikiai pasitiko. Suprantat, mokykla yra tokia vieta. Neišvengsti konfliktų, neišvengsti kažkokių kritinių situacijų. Tikrai nebus taip, kad tu ateini išdėstai pamoką. Tu turi būti viskuo. Tu turi būti šiek tiek mama, šiek tiek tėčių, šiek tiek mokytoja, šiek tiek draugė, šiek tiek kažkoks tai profesorius iš fakulteto, kuris galėtų pristatyti tą chemiją kitaip. Tu turi būti laviruoti tarp mokinių, tu turi ieškoti bendros kalbos, uždegti jos. Ir aš labai tada stengiausi tą daryti ir būtent stengiausi sudominti chemijos mokslo, nes aš tuo metu dar ir studijavau doktorantūroje. Tai aš veždavau tus mokius su chemijos fakultetą, kad jie pamatytų, kad jie susipažintų su laboratorijom, su senu pastatu, kuris šiaip užbūrė. Ir tikrai atsirado tokių sekėjų, kurie mokėsi chemijos, jų buvo pakankamai daug. Ir kurie stoja ir veterinarijos mokslus, ir medicinos, ir farmacijos. Jų tuo metu pavyko surinkti tikrai nemažai.
1: Nors patiešni berniukai paimdavo jūs už delno ir sakydavo, ten mama, tėtis mane skriaudžia, o aš noriu su, nežinau, tenai, silicilio spiritu naikinti skruzdės ir užsiimti laboratoriniais.
2: Visko buvo. Turėjau vieną tokį mokinį, kuris patiliukais iš kitų pamokų ateidavo, tuo metu aš galvojau, kad jį paleisdavo iš pamokų, o jis tiesiog norėjo išmokti visko, jis norėjo išmokti distiliuoti, jis norėjo išmokti filtruoti, bet tokiais išskirtinais būdais jis ateidavo su idėjom, jam buvo labai įdomu. Aš bijau pagalvoti, ką jis eksperimentavo namie.
1: A tai jūs ryšės mokykloje 9 metų dėsite chemiją ir kiek chemija ir gamtos dalykus, kiek mokinių nuėjo jūsų į chemiją studijuot?
2: Į pačią chemiją nuėjo tik tais 3, bet daug labai nuėjo į pačią mediciną. Labai daug medicinos mokslo pasirinko įvairiausių krypčių. Ir vienas iš mano mokinių ir grįžo chemijos mokytojų.
1: Į Avižienius ar į Riešę?
2: Į Riešę. Taip, aš išėjau, jis atėjo.
1: Super, jūs labai jau turėjote dublerį paruoštą atsarginį žaidėją ištraukėte.
2: Taip, taip. Ir nuostabus žmogus. Ir aš manau, kad tikrai jam labai seksis toliau puikiai.
1: Puiku. A, grįžkime po 9 metų jūs atsidurite Avižieniuose. Ir jau direktorė, kaip čia sekėsi?
2: Keista buvo po Riešės gimnazijos, tikrai keista, nes aš patikau į dvikalbę mokyklą, kur ugdymas vyksta tiek lenkų, tiek lietuvių kalbomis. Ir aš galvojau, kad tokių mokyklų iš vis neegzistuoja, bet jos Vilniaus rajone egzistuoja net 4 panašaus tipo mokyklos. Ir tikrai buvo labai keista, kaip gyvena visiškai 2 skirtingos kultūros vienam pastate. Ir žinot, puikiai gyvena. Aišku, praktika parodo visko, bet jeigu, bet čia priklauso matyti kaip visada nuo galvos. Taip, nu kaip tas posakis. Tai mano buvo tikslas, kad tos 2 kultūros tarpusavę bendrautų, gyventų ir tarpusavę puikiai sutartų. Čia buvo esminės tikslas, kad jie tikrai nekonfliktuotų, nes visą laiką suprantam, kad tam tikrais laikotarpiais ir šiek tiek ir galbūt ir norėtųsi politikos kažkiek, bet aš ją iš mokyklos tiesiog ištraukiau, nes mes negalim pasirinkti jokio vieno kelio. Pas mus yra 2 vienodi. Nežinau, ar čia tiksliai paaiškinu.
1: Aš supratau, kad vienas kelias, kad tie vaikai būtų pilietiški, sąmoningi, žingeidus, atjautus.
2: Ir būrėm komandas taip, kad būtų ir iš lenkų klasių, ir iš lietuvių klasių, lygiai tas pats sportas, irgi iš lietuvių, iš lenkų.
1: Puikia, puikia tinklinio trenerė, jeigu neklystu.
2: Taip, legenda.
1: Legenda. Galbūt pratęsime pokalbį mes po muzikinės pertraukėlės. Ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Avižienių mokyklos vadovė Alicija Bilinska.
0: Vilnius FM

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą nusikėlėme Vyžienius, finalinė laidos dalis. Ir prie laidos vedėjo dirbo aš, Tomas Juknevičius. Ir šį kartą mes kalbiname Aliciją Bilinską, atvykusią iš Vyžienių mokyklos. Kiek dabar mokytojų jūsų dirba mokykloje?
2: Beveik 70.
1: O mokinių?
2: Mokinių turime 620.
1: O kiek tų mokinių yra ne lietuvių, lenkų, bet kurie pasas galbūt yra, nežinau, iš Filipinų, Ukrainos? Jūs turite labai nemažą bendruomenę iš kitų šalių atvykusių.
2: Taip, dabar didžiausias galbūt skaičius tai būtų būtent iš Kinijos.
1: Aha.
2: Mes turime net 6 vaikus, kurie yra gimę Kinijoje, bet tam tikrų metų jie dabar Lietuvoje. Ir jie mokosi mūsų mokykloje. Tai tokios yra 2 šeimos. Ir irgi pasirenka ugdymą labai skirtingai. Vieni pasirenka lenkų klasės, kiti lietuvių klasės.
1: Tai gali būti iš Kinijos, Lietuvo ir lenkų klasės arba lietuvių. Čia tėveliai?
2: Galbūt pasirenka pagal kalbos žinojimą, nes pavyzdžiui, tie, kurie puikiai žino rusų kalbą, tai jie pasirenka būtent lenkų klasės.
1: Supratau.
2: Bent jau, kad tie žodžiai panašiai skambėtų. Tie, kurie ne vienos kalbos nežino ir mes tiesiog bendraujame telefono pagalbą, tai pasirinka, aišku, lietuvių kalbą ir stengiasi lankyti ir privačias pamokas iki prasidėjus ugdymo procesui. Na, bet ta kultūra, kurią jie atneša į mūsų mokyklą, tokia šiek tiek ypatinga, turinti savo prieskonių, kaip ir jau jų patiekalai. Tai jie tokie kitokie, bet jie taip puikiai randa kontaktą su vaikais, nesvarbu, nes jie gal ir amžius duoda savo, kad jie maži visi, jie tiesiog nori bendrauti. Jie taip greitai įsilieja į kolektyvą ir nesvarbu, lenkiškai ir lietuviškai kalba, visiškai nėra jokio skirtumo.
1: O yra dabar braškių sezonas ir tuoj bus, atneša braškių vaikai palepinti vaikus kinus arba pasikviečia pas save pasiskinti braškių?
2: Čia apie braškės, čia turite omeny, kad buvo braškių laukai jau Vyžieniuose.
1: Ne, kažkur tai buvo braškių, teko man pačius tos braškių laukus ravėti kažkada tenai. Imkime, bet šiaip aš kalbu apie atjautą bendrumą, imkime, tų atvykus iš tolimesnių šalių. Ar jie yra priimami į bendruomenę?
2: Taip. Priimami, bet jie turi dar ir patys norėti, irgi. Kadangi Kinijos žmonės yra šiaip tokie truputėlį labiau konservatyvus, tai jie taip bendruomeniškai gyvena tik savo bendruomenėse. O pavyzdžiui, va taip į Avižienį bendruomenę jie įsilėja taip iš lėto, labai lėtai. Jų ta prigimtis vis tiek duoda savo. Bet ta, ką jie turi savyje, tą charizmą, tą energiją, su kuria jie ateina tie vaikai ir su to noru, su to žingeidumu, tai, na, čia kartais galima net ir pavydėti.
1: Aš girdėjau iš kitų mokytojų, sakė, kad mokinukai iš Kinijos ten vasario 16 arba kovo 11 Lietuva, tėvynė, mūsų puikiai, himnus gėda.
2: Puikiai, išmoksta.
1: Koks jausmas tada, kai jūs matote šiek tiek gal tamsesnio gymio vaiką ar vaiką atvykusi iš kitų šalių, čia tapusi tokį patriotų mūsų šalies?
2: Taip, jausmo kažkokio dabar ypatingo nėra, todėl kad taip jau sukasi tas pasaulis ir švietimas taip, kad tų vaikų atvykusi iš užsienio yra ir turėjome ir netgi afroamerikiečių irgi vaikų, tai nėra jokio skirtumo, tai yra vaikas. Jis orientuotas yra į ūkdymą, į švietimą, su juo reikia dirbti, jį reikia palaikyti psichologiškai, jis dar nėra suaugęs ir subrendęs žmogus. Jam reikia kaip tik parodyti tą kelią, kuris yra čia. Jeigu jis planuoja čia likti.
1: Bet jūs kaip mokyklos vadovė nedrausminat mokytojų, kad nebūtų žaidimų, kažkokių tai negražių žodžių, kad nu, vat, čia tam tikros pamokos reikalingos?
2: Net nereikia jų.
1: Nereikia jų?
2: Nereikia jų. Jie yra pedagogai, jie tą turi suprasti ir jie supranta tą šiaip iš esmės.
1: O vaikus, kitus lietuviukus?
2: Vaikai dabar truputėlį yra pasikeitę. Keičiasi karta, nes ateina dabar alfa karta ir jie... Jiems iš tikrųjų jau visiškai rūpi kiti dalykai, negu mes būdavom kažkada vaikais. Jų ir pasaulėžiūra yra kitokia. Praktiškai drausminti nereikia. Galbūt pasitaiko vienas kitas atvejis, bet kad tai, pavyzdžiui, labai daug tų atvejų būtų, jų nėra. Aš net negaliu prisiminti, ar buvo kažkada šitais mokslo metais.
1: O kaip sekasi suburti mokytojų kolektyvą? Aš taip įsivaizduoju, Vilniuje bent jau kaukia reikia, kaip reikalinga mokytojų, tiksliųjų mokslų, ten anglų kalbos ir panašiai, kaip pas jūsų Vyžieniuose?
2: Na, vat kol kas nesinori taip girtis, bet tikrai puikus yra kolektyvas ir kai būna, kad mokytojai pakeičia arba nes turime mokytojų, kurie išvyko į užsienį gyventi pagal naujas darbo sutartis, tiesiog pasiūlyta buvo pamatyti pasaulį, tai sekasi labai gerai, nes ateina į pokalbį mokytojus, čia galbūt tokia žinutė visiems, su mokytojais, kaip ir su visais žmonėms, su jais reikia būti atviriems. Reikia papasakoti savo mokyklos minusus, savo mokyklos pliusus, savo kolektyvų pliusus minus, kad jie iš karto nusipieštų visą savo paveikslą, kokia yra mokykla, pasakyti, kokio atlyginimo jie gali tikėtis, paklausti, kokio jie nori ir ar yra tokios galimybės ir aprodyti visą tą aurą savo. Ir dabar mūsų kolektyvas amžiaus vidurkis vis labiau jaunėja, nes ateina labai jaunų mokytojų, kurie tik pradeda ir...
1: Iš kur juos išvėjojate?
2: Irgi čia toks, žinot, čia jau yra truputėlį komercija. Nes ir tas, ir skelbimas turi būti pateiktas irgi korektiškai. Ateinantį Z kartą, ji neskaito tų klasikinių skelbimų darbo. Ji turi pamatyti kažką išskirtinio.
1: Vienos mums bendrai pažįstamos mokyklos gimnazijos vadovas užsikabino skelbimą, ieško mokytojų ir vaikščiojo Palangos paplūdimyje. Ir šiaip netaip rado į Fabijoniškės poro mokytojų.
2: Taip, aš skaičiau.
1: Skaitėte. Taip. Galbūt jūs irgi įmate su tokiais skelbimais prasieinate.
2: Tai va, tai yra labai panašiai. Visą laiką akcentuoju savo kolektyvą ir savo vaikus. Nes žmogus ateinantis į mokyklą dirbti, jis turi susidurti su pukiais mokytojais, ypatingai jaunas žmogus, ir turi žinoti, kokie yra vaikai.
1: Bet tie mokytojai ateina iš Vilniaus, ateina iš, nežinau, ten, iš Suvalkijos, Žemaitijos. Kaip čia yra?
2: Dauguma yra iš Vilniaus miesto atvažiuoja.
1: Aha.
2: Irgi atvažiuoja į pokalbius, bet kadangi mes iš tikrųjų esam labai faini.
1: Aha.
2: Tai mes...
1: Matau, jūs sakiau, kad jūs esate tikrai labai faini.
2: Mokam sužavėti, bet ir mes išpildom tai, ką žadam.
1: Koks tas turi būti jaunam žmogui, nežinau, ten 24-5 metų, tas startinis atlyginimas ir tas krūvis, kad žmogus pavežtų tą pamokų krūvį ir kad būtų patenkintas atlyginimo.
2: Nu va, čia sugrįžkime...
1: Čia materialus dalykai, imkime, bet įdomus yra.
2: Čia sugrįžkime prie tų va, 25 metų, čia yra, aš labai įdomiuosi kartom, ir va čia yra ta Z karta, kuri žino, ko nori, ir jie ateina, sako, ko jie nori. O tada jau tu, kaip
1: vadovas,
2: taip, komercininkas, taip, įstaigos vadovas, tu turi suprasti, ar tu gali suteikti tam žmogui tą, ko jis nori, ar ne. Bet jie šiaip labai gerai žino, ko nori. Tikrai. Ir jie nusiteikia. Bet ateinantis į švietimą irgi pakankamai adekvatus ir žino, kaip sviruoja tas atlyginimas, kokios gali būti pamokos, koks jų skaičius. Jie visą laiką labai taip aiškiai susako.
1: Vilniaus miesto savivaldybė, jeigu neklystų, primoka gal 300 eurų, man atrodo, prie atlyginimo. Pirmus metus, man atrodo, jeigu neklystų. Tam tikros motyvacijos sistemos matyti yra ir Vilniaus rajone.
2: Dabar mes turime motyvacinę sistemą, kur motyvuoja studentus. Ypatingai tie, kurie studijuoja švietimą, yra išvardytos irgi profesijos, o būtent dalykai, kurie yra finansuojami, bet ten tas spektras yra pakankamai didelis ir mokama yra stipendija. Irgi, kol mokosi ir dar turi sąlygas išdirbti švietimo įstaigo Vilniaus rajone kažkiek tai laiko. Dabar negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo 2 metai. Tai va, tokia motyvacinė sistema yra. Bet kas dar motyvuoja labai, nes jaunų žmonės ne visada motyvuoja pinigai. Jeigu jūs pasidomėsit apklausom, tai jauni žmonės pinigus išvardė gal tik 4 vietoj. Jie labiau išvardė sąlygas. Ir mokytojas ateinantis į Vilniaus miestą, na, jis čia galbūt toks akmuoja jų daržą šiek tiek.
1: Ten konvejeris yra.
2: Jo, visų pirma didelės klasės po 30 vaikų ir ne visada dalyjamos, nors galbūt galėtų būti dalyjamos. Sąlygas visgi reikia sukurti ir vaikams, ir mokytojams. Visų pirma mokytojams ir tada antroji vieta yra mokiniai, bet jie eina lygiai greičiai su mokytojas, tik tais, kad skirtingos sąlygos. Ir mokytojas turi žinoti, pas mus yra mažesnės klasės, nes šiaip kabinetai neleidžia tiesiog turėti 30 žmonių. Antras dalykas, mes dalyjame pogrupius tiek lietuvių kalbą, tiek anglų ir netgi 9 klasėje matematikos dalyką. Kad mokslas būtų kuo tikslingesnis tiek mokiniui, tiek mokytojui gebėti išmokyti tos vaikus.
1: O motyvacija mokytojų žiburėliai mokytojų nors proga?
2: Žinot,
1: bandau šiek tiek provokuoti.
2: Taip,
1: ne provokuoti, bet tai yra svarbus dalykai yra.
2: Taip, aš stengiuosi ir tikrai, vat, pavyzdžiui, iš paskutinių, galbūt visų nevardysim, paskutinis mūsų posėdis išvažiuojamasis, vat prieš, to, prieš rugsėjo pirmą, aš nuvežiau juos visus į trakus, į posėdį, į salę, mes išsinomavom salę, papietavom ir išėjom pasivaikščioti po trakus. Mokytojams labai patiko, nes pakeitėm šiek tiek erdvį. O kas buvo dar geriausia mūsų kolektyvė, tai kad 30 žmonių sugebėjau surinkti ir išvežti 5 dienom į Stambulą.
1: Super, labai gerai. O kaip mokytojai vyrai atsiranda?
2: Labai mažai jų. Galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Bet jau šiais metais turime jau 2 naujus, jaunus labai.
1: Ką jie dėsto?
2: Vienas dėsto informatiką, kitas fiziką. Tai tikrai džiaugiamės, nes ir šiaip...
1: Kaip pavyko juos išmedžioti?
2: Vienas yra buvęs mokinys, jis atėjo į mūsų gimnaziją. Labai gabus, šiaip jis studijavo informatiką, bet tikrai kūrė labai daug programų, labai man padeda irgi tuo pačiu. O kitas yra fizikas, tai labai ilgai iškojom per fizikų asociaciją Lietuvoje ir būtent suradom. Bet jis dar mokosi. Jau baigiam, na, link pabaigos eina jo mokslai, bet irgi, na, keičiasi jie tie mokytojai, keičiasi tie žmonės, jų požiūrius į mokinius. Nes, pavyzdžiui, jis, tos mokinius, jų emocijas ir jų suvokimą fiziką, kaip ji turi būti dėstyti pamokoje, jis dar atsimena. Taip, jis dar supranta, ko jiems reikia. Tai jie šiaip sužavėti tais mokytojais, nes jis sėdi, klausosi ir, pavyzdžiui, jo jis turėjo Erasmus mainų programą į Taivanį, tai mes turėjom tokį pliusą, kad buvo didžiulis laiko skirtumas. Tai jisai galėjo pravesti mūsų pamokas, o tada keliauti į savo paskaitį.
1: Kai kurios šalies savivaldybės siunčia švietimo skyriaus darbuotojus, mokyklų vadovas į Egiptą, Turkiją, ieško ten mokytojų atvažiuoja dėstyti anglų kalbos, nemokėdami nei žodžio lietuviškai, bet vaikai būna sužavėti.
2: Taip, ir mentalitetas su kitoks, ir charizma kitokia. Jie...
1: Bet gal tokio reikia šviežio kraujo?
2: Reikia, aš manau, kad reikia. Tikrai reikia, kad būtų ypatingai, vat, jeigu mes kalbam apie užsienio kalbas, netgi gal ir gerai. Tik tais vienas yra minusas, kad jeigu žmogus nesupranta lietuvių kalbos...
1: Šiek tiek pradmenų įgyja per kokius porą mėnesių.
2: Net jeigu nesupranta, tai patikėkit, kas greičiau išmoks anglų kalbos. Vaikai anglų kalbos ar mokytojas lietuvių? Patikėkit, mokytojas lietuvių. Nes vaikai tokius turi gebėjimus. Apsimesti.
1: Aha.
2: Kad mokytojas yra priverstas išmokti bent kažkiek tai žodžių su jais bendrauti.
1: Ačiū Alicijai Bilinskai, atvykusi iš Avižienio gimnazijos vadovei. Puikus pokalbis, entuziastinga vadovė, sėkmės jums.
2: Ačiū.
1: Dėkui labai, kad atvykote.
2: Ačiū.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2020 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sveiki, čia 2 metrai. Davis Snow.
3: Ir Rafailas K.
2: Jūs klausotės Vilniaus FM.
3: Kurio neįmanoma nesiklausyt, nesišypsant.

Gyvūnų karalystėje mes, žmonės, priklausome primatų grupiai. Tai yra beždžionių grupiai, kuri turi labai ilgą istoriją žemėje. Beveik 70 milijonų metų. Mes kilome ne iš beždžionės, bet taip pat esame primatai.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.